0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

quen no seu corazón non leva un arpa que saiba das cancións escoitadas no berce entre os arrolos e na rexa do amor? Quen non garda memoria triste ou leda dun algo que xa foi? Quen, orfo, sen fogar, abandonado dos homes e de Dios, non atopa consolo na lembranza dun tempo que pasou? Quen non lle fixo cova no seu peito unha morta ilusión? Eu non sei que nos espera neste mundo ao deixar, nin sei o que está diante ou que atraernos o escuro máis alá. Mas para ter 100 anos que morrendo vivir neste chan, febres no corpo, brete mas na alma e loitos que chorar. Para ter as feridas sempre abertas, chega dabondo o que ficou detrás.

Acabades de escoitar un poema de Ramón Cabanillas, extraído do seu poemario titulado No Desterro, publicado no ano 1913.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Unha vez houve un home que nunca dixo meu. Petou nas portas do mundo, chamou no meu corazón. Falaba con palabras que semellaban pombas. As cousas a súa beira púñanse brancas. Nacía llenos ollos unha brente, como un río de luz, ou como un mar lonxano de gaivotas. Un bálsamo de amor tiña quilome, pra ista miña dor, sin nome.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Primeira escoita, pertencente á escena primeira do poemario titulado Ningunha tortilla é mala, da poeta contemporánea Eli Ríos, que acadou o premio de poesía González Garcés no ano 2018.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Escoitas Quack FM.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Os que así nos tein, so tein noso, os nosos nomes nocenso. Que astra nosa suor, sen alento, se perde na terra. Galicia, será miña xeración, quen te salve. Irei un día do Courel a Compostela por terras liberadas. Non, a forza do noso amor non pode ser inútil.

Acabades de escoitar o poema titulado Do Courel a Compostela, que o poeta Uxío Novo Neira escribiu en 1957 e que está recollido no seu poemario Elexías do Courel.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, síntome moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día. Hoxe en Galicia volvemos a estar na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que trae tempo seco na Coruña, ceos pouco nubrados con algunhas nubes altas pola tarde e temperaturas en grandes cambios. As máximas estarán alrededor dos 19 graus. O nordés soprará frouxo en terra, trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, xa temos unha xornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Unha situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presenza de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e hoxe ademais as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte, o fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac,
0: non? Cuac. Cuac. O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día. Hoxe en Galicia volvemos a estar na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que trae tempo seco na Coruña, ceos pouco nubrados con algunhas nubes altas pola tarde e temperaturas sen grandes cambios. As máximas estarán alrededor dos 19 graus. O nordés soprará frouxo en terra, trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, xa temos unha xornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Unha situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presenza de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e os demais as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte o fará frouxo en terra, de intervalos moderados no litoral oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día. Hoxe en Galicia volvemos a estar na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que trae tempo seco na Coruña, ceos pouco nubrados con algunhas nubes altas pola tarde e temperaturas en grandes cambios. As máximas estarán alrededor dos 19 graus. O nordés soprará frouxo en terra, trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, xa temos unha xornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Unha situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presenza de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e ademais as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte, o fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Minuto 7, Ecuador 0, Alemania 1 y Curazao 0, Costa de Marfil 0. Estamos contraprogramando o peor mundial da historia do fútbol. Neste último día de xuño para nós, neste último día da quinta temporada de Bellenials, quero un grande por favor. Está a xente tristísima, conseguimos a P9, que non sei exactamente en que nos vai cambiar a vida.
1: En nada, que nos van a seguir estafando igual,
0: non? Seguramente, creo que da igual.
2: Pero non a carta irá pa Ruedino.
0: Debería ser o reflejo do mítico refrán deste de mismo can con distinto collar. Creo que vai ser algo así.
1: Creo que sí.
0: E hoxe é un día agridoce porque estamos
1: é triste, pero agrario, é doce.
0: Levas todo o ano sin meterlo.
2: Kobe Bryant.
0: E xusto é Kobe Bryant.
1: Creo que en todo o ano é o segundo que encesta a primeira.
0: Kobe Bryant. Bueno,
1: Kobe Bryant non é que está de fundo, que quedou do helicóptero.
0: E hoxe sí. E hoxe temos
2: non quedou do helicóptero, iba dentro que o helicóptero.
0: Bueno, meteu Costa de Marfil nesto que falaba, que de puta madre.
1: Pero contra que jogaba Costa de Marfil?
0: Contra Curazao.
1: No, creo que Curazao.
0: Curazao non vai ganar.
1: Ahora que descubrindo onde está Curazao, que está ali ao lado de Venezuela, mismo frente por frente.
0: Sí,
3: de cal,
1: entre Cuba e Venezuela.
3: Esa línea de cal que fixo un novo himno que todo mundo.
1: Joder,
0: sí, pero sabes que vai, Dios, pasa todo tan rápido.
1: Xa canción de moda.
0: No, xa canción poría tal, xa como si, bueno,
1: foi a voz
0: está que... en enero 2026, sabes, é como xa.
1: Foi a voz que vos mandei un vídeo.
0: Todo...
3: Que generación Z ti xa, no, está en enero 2026.
0: Foi... Claro, pero é verdade, é todo cada vez de máis fugaz todo.
2: A vida é rápido,
1: foi a voz que vos mandei o vídeo da hinchada argentina co enano.
0: Co austríaco.
1: Sí.
0: Eu vino, non sei se mandaste tío que me mandou
1: para. Creo que eu mandei ao de Bellenials. E dixe vese que os argentinos están tan políticamente incorrectos.
3: Está moi mal.
0: Ver,
1: que estaban todos ali. El enanos de Argentina.
3: Pero
1: está mal. Eu pasei genial, enano.
0: O enano, mellor día da súa vida. O mellor día da súa vida.
1: Ahora xa non é de Austria.
0: Perdón, non se di enano.
1: Controplax.
0: Dice, no, anano.
1: Anano.
2: Pensei que iba a decir da súa vidita.
1: Pero como ya armaron ali nun vira-vira.
0: Perdón que te mareé.
2: É o mesmo que vos mandei eu tamén do comentarista dicindo Senegal.
1: Senegal, sí.
0: Senegal é dura, sí.
2: Senegal contra Francia, estos diferencian na camiseta.
0: Francia-Senegal era el equipo A contra el equipo B, contra claro. O filial. Bueno, vamos a presentarnos. Eu son Juan Mayo, responsable perpetrador, como dixéramos, de cualquier día deste de programa. Asumo parte da miña culpa. Este ano tive moitísimo traballo, moi pouco tempo, non pude facer todas as cousas que me...
1: Nos fixamos imbécil aquí na hora que se nos mandou o clock.
3: Pero, sí. Pero explica isto. Hoxe vai ser terapia,
0: non? É que non sei, sí.
1: Hoy
2: el diván de Bellenials.
0: Xavi chegou
1: a hablar de nuestras cosas.
0: Perdón, Xavi, non, Xin Chinpín chegou moi tarde, sí, a todo, que non pasa nada porque
3: todo,
0: ten...
3: mal,
1: pero chegou a tempo, sí, que lle deu tempo a tomar unha fresca.
0: E dixo, teño un tema de mierda que non vai.
1: No, pero viña con sede que mandou unha fresca o penalti.
3: Teño a filla enferma, entonces eso é
1: a que ti viña, miña pobre, miña sobri.
0: Bueno,
3: pero
0: vai nos genes.
2: Sobri, non como ao pai.
3: O que me refiero é que o tema do día era un pouco, bueno, os xuramentos teño aquí, podemoslo facer.
0: Podemos empezar en outubro.
1: A semana falta, ma madre.
3: Pero vos preferíades facer terapia. Querías facer como
0: No, eu dixen
1: de recreo.
0: Brainstorming, pero non facer recreo.
1: Dixen xa non baixamos as cámaras como é último xa.
3: Querías facer
2: isto non vai a TikTok,
1: basicamente porque só ter de prometer cousas no último programa da temporada que despois non se fan, como sí. Eses 200 millóns de directos que íbamos a facer,
0: sí.
1: Entonces é mellor que non haya grabacións.
2: Sodes como esos jóvenes que din, cando te pillo.
1: Pero 10 de outubro hai un.
0: O 10 de outubro hai un directo, eso seguro.
1: Patrocinado por Quack FM. Sí.
0: No auditorio da banca.
1: No auditorio da banca,
0: no da Coruña.
1: No auditorio da banca da Coruña.
0: Porque tamén teñen

0: chamo aos do bazar da lado da miña casa que che vayan vestidos de roupa autóctona. Aplaudiche, sí.
1: Esos son coreanos, igual.
0: No, creo que sei, non nos diferencio. Para mí son todos iguales. Non é racismo.
2: É dicir, é lo mejor que ha pasado desde o Partido Comunista.
0: Ti escoita a voz e dirti Corea. No, China, no, Japón. Eu para mí son todos iguales. Igual.
1: Pon idioma así,
0: pues non é racistada, eu que sei, son coreanos ou chinos ou
1: outros. Diferéncialo.
0: Dice chino por norma general,
1: señor italiano, turco non nos diferencia.
3: Claro. Entre, ahora falando que falaba do mundial.
2: Que é un halago pos chinos, se dito.
1: Por qué?
2: Porque fala moito do que se expandiron, quero decir, del
0: claro,
2: da civilización do moito que se expandiu, que todo Asia chino.
0: Como as langostas.
1: Xente teño un pouco de como valora menos a cultura china, e sin embargo é anterior á xaponesa.
3: Valorada.
2: A xaponesa, os chinos é unha das culturas máis antiguas do mundo,
1: a China,
3: nos comen, Franco.
1: A cultura,
2: hai que chamar, nos comen, aínda non sei o porqué.
0: A Horta da Lousa que acaba de vir da China popular.
2: Os chinos que antes de que se inventaran as armas de fuego conseguiron facer xa buenos genocidios de millones, destos de guerras de millones de personas.
0: Aquí
2: en Europa, hasta que non chegou a Segunda Guerra Mundial, a primeira, non lo vimos, eso, van un par de cientos.
3: Son moi adelantados.
2: Pero
3: sí,
2: os chinos a cuchillo, no, uns cuantos millones.
0: O noso Horta da Lousa acaba de pousar hoxe de vir da China popular.
1: Pero tamén cousas boas,
2: Da China a boa.
3: Non, que Fran falaba de cousas boas.
0: Inventaron a guerra, que é o negocio máis grande do mundo.
1: Pero inventaron de todo.
0: A guerra é o negocio máis grande do mundo.
2: Bueno, podes decir que é mala, pero foi o que nos trouxo hasta aquí.
0: Claro.
3: Nós somos romanos, somos pueblo invasor de
0: estas. Bueno, mitad romanos, mitad.
2: Que han hecho los romanos por nosotros?
1: Muy poco cierto.
0: Mitad morunos.
1: Muy poco celtas, más morunos.
0: Sí, más morunos. Sí, sí.
3: Vos.
2: Habla por ti.
1: No, a ti también.
3: Vos.
0: Porque aquí o único puede colar por celta es Frank.
1: Galicia es.
3: Hacemos nosotros cuatro un análisis genético. No, a ver a quién sale peor.
2: No quiero que tengan mis.
0: No, que quiero mucho a mis pais.
3: Para que
0: a ver si vos eres un neno robado.
1: No.
3: No es, no.
2: Bueno, pero después mira y se dice, hostia, pero son neno robado.
3: Mira, mira. Yo tengo una prueba definitiva. Mira, foto.
1: Es Loureiro 100%.
3: Sonrí. Sí.
2: Pero a ver si algo aprendido.
3: Vos no te des dúvida.
0: Alopecia galopante que meu pai.
1: Podes aprendido.
3: Hostia, no, para un directo futurible podemos facer un análisis genético e abrilo ali a ver que.
0: Si sí, estamos esperando
3: ter un 5% de.
0: Estamos esperando ter un 4 miles de millóns de ointes para comer o anen que podre.
1: Pero non chegamos.
3: Non chegamos.
0: Gracias a Dios.
3: Levamos en 21.000.
2: Non sei por que recordaste.
0: Por que será? Porque non hai videos.
3: No, porque sabes por que che
0: dixo. Por tu vagancia, Juan.
3: Que non, hostia, sabes por que?
0: A terapi.
3: Porque están borrando un lote de perfiles de a máis poncho aquí, mira, vouche enseñar.
0: Pero non nos
3: borraron. Con Instagram, perfiles borrados, levamos como 60 ou algo así.
1: Pero tiñamos bots, que guapo.
0: Que guapo.
3: Sí, tiñamos bots, tío.
0: Non sei se bots
3: ou duplicados ou non teño ni idea.
2: Era Putin alzándolo.
0: Eran botes de espinacas.
3: Porque eu vexo que subimos seguidores, pero hai 21 con 1.
0: Imagina que fora a China popular que nos sigue aí.
3: 21 con 1.
1: Mira, Fran dixo unha frase un día que
3: mira, cuentas desactivadas.
1: Cantos pon aquí? Xa chegamos ao noso máximo e ahora
0: 57.
3: 58.
0: Alba Sejín, mal.
1: Pero non digas os nomes, Iván.
0: Rask tu bab, mal.
1: Ese sí, pero non digas os nomes.
0: Torrado auto, mal.
1: Quítalo.
3: Que estás facendo?
0: Lerkan nos.
3: No, pero estas son os boas. As malas son as de arriba, hostia.
0: Por acá les ven, ese es todo.
3: Tens que pinchar aquí, abuela. Estas son as.
0: Ah, vale. Bueno, os que dixen todos ven, un saludo pa vos.
1: Dime que eres boomer, si es.
0: Un saludo.
3: Efectivamente.
0: Non lín, sabes que eu ler non é o meu, había moitas letras. E lín só 57 e o que viña abaixo.
1: Valórate, Iván, valórate, sí que lés, pero lés mierda.
0: Pouco, mierda. O periódico pola mañá cando vou tomar o café, era máis.
1: Xa lés máis que moita xente.
2: Valórate, lés, pero lés mierda.
0: E leo a letra gorda do periódico, non a pequena.
1: Mira,
0: a que tiba na
1: leo. Unha das Pombo,
2: Xavier
1: ten tu fillo. Non pasa nada.
2: Xavier con súa filla.
0: Vine eu en Cantabria.
2: Valórate, cariño, tes unha carreira.
0: Sí,
2: unha carreira de mierda, pero.
1: Viches a Pombo?
0: Sí, en Cantabria. De viaxe con mi señora. E vímola ali.
3: Eu si me cruzo
0: con ela. Esas non se que eran Pombo. Estaba ali con familia, vía selles o pijastro, vía selles natural. Estaban ali moi campechanos na calle co resto da humanidade. Non,
2: sí. Iván non, quería acercarse a decirle.
0: Non había segurata.
2: Se atrevía.
0: Pegalle un balinazo, pero non había segurata.
1: Son influencers, non son marajás. Que
0: bueno, pero a Pombo esa tan, pues ten seguidores. A Pombo esa ten seguidores a.
2: Pero non sei quen é.
0: Non vai cousas de moda, ti que.
2: Claro.
0: Que moda. Traigo que me está
2: dando.
0: Ti que chevalo de moda.
3: Levas seis programas que mesma camiseta.
0: Ti a máis eu a moda non vai con nada.
2: Pero como non far vídeo, nadie o sabe.
0: Non somos atemporales.
3: Cando os fago, porque os fago. Cando non, porque non.
1: Non, bueno,
2: no, pero como arde, cando non.
0: Levas un mesiño moi traballador.
1: A ver, honestamente,
3: creo que
0: estás pobrando todo.
1: Sabes que pasou esta semana?
3: Hai

0: Sí. Espera, aquí a miña dereita, por favor. Forte aplauso para este dúo cómico que está a la altura de Bertín y Arévalo en paz descanse.
1: Faimini cansado,
0: xa, cansado. Forte aplauso para
1: un sol. Miñas
0: estrellas favoritas, Francisco Rodríguez e Iván Loureiro.
2: Pero Faimini no.
1: Más ansia, énfasis.
0: Y ahora un aplauso para mí, Juan Maya, su servicio, por favor.
1: Acento. Vamos.
2: Faimini,
1: Oliveira.
2: Faimino no morreu.
0: Chegou o verán.
1: No.
3: É que han dixo que morrera.
2: Dixo cansado.
1: Ah, porque é o noso nombre. Cansado.
0: Non, cansado. É un chiste sobre eles dous.
1: Tan os dous a life, gracias a Dios.
0: Pues Faimino ven de faena, no, estes dous. Bueno, Iván sí que cholla, pero...
2: Cansado está un poco...
0: Faenino...
1: Faenino... Cansado non é o que está no... en Ilustres.
2: Sí, pero está en cáncer.
0: Está en cáncer.
2: Desde aquí...
0: Pachucho.
1: Desde aquí un abrazo.
2: Que no creo.
1: Me parece un tío muy simpático, hombre, muy inteligente y muy rápido.
0: Tengo un humor muy guay, sí.
1: Parece muy rápido, sí, sí.
2: Hay que ver que pusieron a Raúl Cimas, que ahora me da un poco...
1: También lo fae muy bien.
2: Da pena que quiten, claro.
3: Raúl Cimas parece muy un genio.
1: Claro, también lo está haciendo muy bien.
2: Es que me gusta tanto.
1: Otro día fue Tauri. Otro día fue un meu adorado Tauri, a Mar.
2: ¿Nunca se conté cuando trabajé en la radio?
1: En la ferretería, los dos. ¿Cómo era?
0: Los franceses. Los franchutes.
1: Tornillos.
0: Que eran de Calahoga.
1: De Calahoga.
3: Maravilloso. Encima es un genio entre genios.
1: Venga, dejemos de plagiar, gente.
0: A ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿Os llamado líder?
2: No.
1: ¿Do recreo?
2: No, vamos a hablar de.
0: ¿De Bellanians?
2: ¿Sé que fichamos eso?
3: Recreo. ¿Dos de 20 minutos o un de media hora?
0: Pon tu micrófono en la boca, por favor.
2: Bueno, gusta facelo como fago sempre mal. Temos que pedir perdón.
0: Perdón.
2: Empezamos
0: por
2: con
0: mi
2: moita,
0: culpa, por mi gran
2: moita forza.
0: Culpa.
2: Empezamos que parecíamos un podcast pues profesional.
0: Pero todo ¿a qué te refieres?
3: Este año ya empezamos mal.
2: Este curso.
3: Curso con pecho.
2: Famosos sí, todas las semanas.
1: Al cambiar lo ano empezamos a perder fuelle.
2: Y desde xaneiro foi unha debacle.
1: Pero tiñamos listaxe de famosos que non convocamos.
0: Eso aquí teño que señalar aos irmáns Loureiro que foron os que dixeron, "Hai que baixar o ratio de famosos."
1: Eu díxenche, "Voulle quitar aos famosos porque se non falo os vídeos, non nos traemos."
0: Pero si traes famosos obligo a facelo aunque esas 3 da mañá.
2: Esto no é para pejarse, esto para rirnos de miseria.
0: Pero non é verdade que vos dixastes que había que baixar o
1: porque non se poñen os vídeos.
0: Non era por os vídeos.
1: Dixamos o anuncio dos chinchalobres de milagro.
0: De milagro
1: la promoción.
2: Esto é para botarse risas, non para acusar.
3: Ojalá nos manden máis.
2: Todos fixemos o que puidemos.
1: Si, se nos mandaran máis risas.
0: Pero si non que teñen que facer algo, son eu, me cago en Dios. Vos tres cabróns.
1: Parece pouco a magia que eu fago aquí todos os xoves.
0: Unha hora, semanas.
1: Claro. Fraga máis eu entrenamos toda a semana diante do espello facendo o ambecio.
3: Eu pola semana corres un conte e dixo, "No, al bolsillo."
1: Claro. Apuntámonos na libretita de la memoria. Apuntámonos na libretita da memoria.
0: Bueno, Xavi, os xuramentos, como é?
2: É verdade que creíamos moitos sueños á xente, expectativas de varios a que a mí me de puta madre,
1: sí, pero algún día
0: os nos haremos un.
1: Algún día
0: ti prometiches,
1: os nos haremos realidad.
2: Prometín e pasou o día, como digo a
0: cada. Quedou a promesa, quedou flotando.
2: A miña filla pasou o día.
1: Pasou a romería. Escaqueaste algo tamén.
2: Eu non volvo a recordar tampouco.
1: Ibas carmanse a espalda por ir silbando.
2: Tens que falar mentras busco aquí.
1: Vale, hai que buscar dos xuramentos. Pero xuramentos de maldicir. O xuramentos de o como da queimada. Sapos, cruxas,
2: As cantigas de amigo que eran de maldicer.
1: De maldicer, mas non sei de que máis.
0: De amor,
2: de amigo a maldicer.
0: Sí, amor amigo maldicer.
3: Que de amor e de amigo non acabo de entender a diferencia, porque
1: amor do mar de Vigo, onde estaba o meu amigo?
3: No, porque a cantiga de amigo é amor do mar de ondas do mar de Vigo, se viste o meu amigo, é amigo, pero é cantiga de amor.
2: Pero decía yo a Manoli que era un amigo del unha amiga del.
3: O sea, entonces, o sea, isto era
1: O sea.
3: Valería moito.
1: O sea.
3: Entonces era homófobo puro y duro.
2: ¿Por qué?
3: Porque era cantija de amor, se es hombre mujer. E de amigo se é home.
0: Claro. Perdón.
3: Isto que é o de Alejandro Magno de cando morreu o amigo.
2: Que tiña un
0: amigo.
3: No, claro, amigo, o amigo co que dormía, botou a vida.
0: O compadre.
3: Cando morreu proibiu compoñer poesía, matou ao médico, non sei que. Eran vos amigos.
2: É que de verdade.
3: Caray, pois eran moi vos amigos.
0: Igual eran demasiado amigos.
2: Non podía ser tan machote conquistador e ajustarlle os homens. Non podía ser.
0: Mira, unha cousiña que vamos a lirar unha notificación na aplicación de Quack FM que pon en directo, Bellenials y Escape Motor. Así, o fin de temporada dos programas líder das noites dos xoves.
1: Os líderes nós.
0: Perdóname.
1: Empezamos como teloneros.
0: Marta e Xurxo se está escoitando, por favor.
1: Ahora son eles os teloneros de despois.
0: No, reverencia. Xa non nos traen tortilla, daste conta, que al principio nos trataban moi bien.
1: Ahora hai celitos. Jorge, que nos escuches, hai celitos, é verdad. Ahora non se cata la tortilla.
0: Entraban por aquí tortilla para este chapa meus neninhos bonitos. Ahora, hostia.
1: Saludades.
3: Mis pobres.
1: Claro, ahora saludan para hacer promoción, para que nadie dejamos.
0: Entra, ven, saludas a las agentes.
2: No, no, conoce, no nos
1: queremos tortilla.
2: Aterrizade, no nos conoce nadie. Nadie.
0: Eu quiero hacer un debate.
1: Yo llego a miña casa y miña nai dime: hola, Iván.
3: ¿Cómo decía? Y ainda, si yo preguntas, apellidos.
0: ¿Cómo dices? Claro. Que te llamó Xavi. Lote, de veces seguro. A ver, Xavier, digo,
1: sí,
0: Iván.
1: Sí.
0: Lote.
1: Eu tengo un bar y dime: hola, Iván.
0: Eu chamé ya Piascu Celio.
1: Celio.
0: A ver, Celio, digo, hostia,
3: pero lo va a haber moitas horas sin dormir.
0: Sí,
3: ¿no?
0: Sí, al principio, principio.
2: De repente, un Curexo: hola, papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Al fin, un nombre que me gusta.
1: O sea, que hay un 5 en plástica, papá.
2: Nunca te falei porque no me sabía su nombre, pero ahora.
1: Celio. Hombre, fomos ahora con estas maravillosas obras que hay aquí abajo. Que dijo yo ahora a los madrileños:
0: por favor,
1: que vengan a Coruña, que vengan a ver.
0: Ministerio de Transportes.
1: Algún día será como las obras de la Catedral de Santiago. Será algo para recordar, porque le dan un ano.
2: Pero que van
0: un ano non leva, pero
1: leva un ano para meter
0: 5 meses
1: de levar, eh?
3: Un total de que poden ser 150 metros.
0: Xa falamos disto,
1: si en un pobre sitio en Elviña que teñen dúas calles estreitas.
0: E están as dúas en
1: onda. Teñas dúas cortadas, anda o vecindario.
0: Metímonos este máis eu por unha leira, había coello.
1: Había coello, sí.
0: Eu vin tres.
1: Se queredes cazar na zapateira,
3: hai máis coello aquí que na miña casa, vamos, que é monte puro.
2: Como somos.
1: Na zapateira, no alto zapateira, hai perdices.
3: Espesos.
1: E digo, que comen as perdices da zapateira?
0: Pues, con litros.
1: Porque non vexo o da estrella sumontando trigo no xardín, sabes? Que comen ali as perdices da zapateira?
2: Bueno,
1: pues, percebes?
0: Que nos
3: a mellor as cáscaras do marisco que te sobran,
1: tiñas por cima do cierre.
0: Corchos de botella de champán.
1: Tamén pode ser.
0: La basura de los ricos.
3: Bitcoins, eu que sei. Se tiran os ricos.
2: Bueno, vamos a falar de xuramentos hoxe, vale? A ver como sale.
0: Ao final si, sí,
3: vámonos pasando ben, é verdade.
0: 10:24.
2: Sabes que últimamente.
0: A ver, hoxe o último día, isto é como cando non se fai clase. Na universidade o último día non había clase, era ben.
1: Pero temos un xuramento.
3: Os que tades aquí ou xa aprobastes todo, tades os
0: claro, xa non
3: vamos a acabar nada.
1: A ver, me cago en mi madre, que son xuramento.
0: Eu quero mandarlle un bico a toda a xente que nos escribe, toda a xente que me manda, bueno, que me manda no, que nos manda directos,
1: eu pedille perdón.
0: Non contesto case ningún porque non podo, pero de verdade que leo todo e estou moi agradecido.
1: Eu a toda a xente que dixe que iba a mandar pegatinas, por favor, volvedeme a escribir porque xa non me acordo e teño bastantes pendientes. Aos que non vos chegaron, escribídeme outra vez. E non me fagade a atrapallada que vos las mandei, escribídeme outra vez, que me aparece ali detrás. E acordame moito chao e buscalas.
2: E Fran Baso, como non podemos
1: nada. Debo moitas, bueno.
3: Larchan por la vida.
1: Debo moitas.
2: Bueno,
1: queredes. E faise mal algo máis ir pola nova ilha sembrando
2: por la ventana. Queredes pedir disculpas por non facer os directos, queredes facer algo máis, ou xa podemos falar de.
0: Eu xa o dixen, en plan, non me dio la vida, este ano foi.
1: Non, non queremos pedir disculpas.
0: Gracias al señor, tive un lote de chollo.
1: Pero queremos transmitirlle a nosa audiencia.
0: Soy autónomo.
3: Hai que decir que mandado un mensaxe se queredes ou non queredes que marche sin chimpín, ó.
0: 637
1: 644-737-303. Está ali apuntado. 644-737-303.
0: Sin chimpín sí, sin chimpín no.
2: Ninguén escribiu outro día.
0: Que sí que escribí. Hostia, mandoume Cruz un mensaje. Le vamos sin saber nada de Cruz.
1: Que de Cruz?
0: É Cruz escribiu. Sin chimpín sí.
1: A nosa maior fanática.
0: Sin chimpín, por favor, que sin chimpín. Espera, que busco.
2: Valoradelo. Valoradevos.
0: Por favor, sin chimpín, tens que seguir. Non nos abandones. Ten piedade destes pobres seres cárnicos calientes. Quen vai poñer orden? Quen vai dirixir o tráfico na rotonda?
3: Pero
0: sin chimpín ten que quedar. Sin chimpín non se pode marchar. Mensaje real de Cruz Escudero.
1: Mañán poñemos unha camparta,
3: pero pola propia vida en sí mismo.
1: Mañán poñemos unha camparta aí en Alfonso Molina.
3: Tipo boda, ¿no?
1: Podre, un pobre, de unha sábana. Sin chimpín non nos abandones.
2: Eu non prometo nada, eu xa me lo dixo. Bueno,
1: sin
2: chimpín
1: me has mirado a los ojos,
3: me has dicho y me has devuelto el boy del programa.
1: Me caliento y te pego unas hostias
3: junto a ti. Bellenias lo harás.
0: Hay que pedirle ahí a una cumbia de
2: Poanos,
0: de sin chimpín.
2: Poanos, si tuviéramos un poco de ansia, deberíamos hacer cuyas no.
3: Deberíamos. Bien.
1: Esa vamos, la actitud.
0: Juan,
3: non deberíades. Non, non, perdí, deberíamos, non deberíades.
2: Non deberíades, deberíades, segura.
0: Nunca era, nunca era.
3: El lenguaje te traiciona.
0: Primera persona del plural, moi ben, Xavier. No, si o pase, si eres o mellor que o pasa.
2: No, si, sí, é porque todo é público.
0: Pasa o mellor que nós estamos juntos.
1: Por eso. Pero no, pero eu prometo que che fago un confesionario para cando fagamos en directo de Madeira, e poste ali.
0: Si, me cago un diablo, vou facer unha encuesta en directo. A ver se me saca, a última saliu regular.
3: Oremos ter dúas oriñas máis para estar na casa morrendo, no,
1: rascando o collón a dúas mans.
2: Non poñas aí nada que non creo que a xente me faga bullying polas redes.
0: Non é bullying que van poñer todos
1: os que si. Se eres o máis adorado de todos os millennials.
0: Como se faz?
1: A intriga de... Houve xente cando fomos a Castelo que dixo por fin lle poño cara. Por fin. Non, pero dixeron por fin lle poño cara.
2: Pero non é porque...
1: Que houve xente con ansia de saber quen eras.
2: Eu non quero que me conozca.
1: Imagínate.
2: Estás entendendo mal.
1: Eu, se fora ointe deste programa...
2: Eu non
1: me la pelaría, sabes?
3: Quen será? Ampliamente.
1: Claro, quen será o que se escoita? Eu que sei, me da igual, sabes?
0: Queredes.
1: Pero non, a xente non.
0: Que siga.
1: Aí está. Juan hoxe está en laboratorio.
0: Vaya, xa recreo máis que nunca, claro. Sin chimpín. Na bueno, na 26-27.
2: Vos primeiro pensades que os gallegos xuramos moito especialmente.
1: Eu muchísimo. Ay, eu repaso no santoral, chaval.
2: Pero xurar non é insultar, eh? Xurar
3: no, no, no.
1: Xurar é me cago en
3: madre. Claro, ti tes un me cago en tu puta madre, que xa é moi básico, claro, pero me cago nos catro pilares da trema da terra que, claro. Que te, me cago en la vida.
1: Eu digo que treman do firmamento.
3: Que treman do firmamento. Que treman do ceo.
1: Me cago nos catro pilares do ceo. Que treman do firmamento.
2: Eu nunca dixen eso.
0: Queredes que siga sin chimpín na 26-27? Evidentemente, ou que vai a tomar polo cu.
2: No.
1: Un me cago no, na... Non, ou non.
2: Non.
1: Non fagar bullying.
2: Non fagan bullying, porque eu poñería no, que vai a tomar polo cu.
1: Porque eso dálle pé a xente que... José, que vai a tomar polo cu. Eu pondría que vai a tomar polo cu.
2: Eu poñería eso.
1: Eu diría que vai a tomar polo cu directamente.
0: Bueno, veño, pues,
1: e non queremos que sea el caso.
2: Claro. Ou sí, ou sí.
1: Ou non, bueno, ou
2: bueno,
1: non.
2: Bueno, bueno, que así cumplo os desechos da audiencia.
0: Veña.
3: Pero eso, ti tes, pois un me cago nos catro pilares que treman da terra. Nos catro pilares que treman do ceo.
1: Do firmamento.
2: Gusta buscar cangargos
1: me cago nos prineus.
2: Accidentes topográficos, gusta vos.
3: Sí,
1: nos prineus.
0: Pero perdón, un accidente topográfico é o terremoto de Venezuela ou
1: eso
0: outra
2: cousa? Eso
1: é desgracia. Eso é un fenómeno.
3: Técnicamente sí que é accidente topográfico.
1: No, é un fenómeno geológico, non é un accidente topográfico.
0: Vale, vale.
3: Cambiou a topografía, é un accidente.
1: Sí, a topografía cambiou que houve edificios de 12 plantas que agora son dunha.
0: Claro.
2: Sí.
1: Dúas sola.
0: Eso é
1: lindo sándwich misto que flipas.
2: Esto está moi cerca. Non se pode facer chiste desto.
1: Non estou facendo chiste, é unha putada, pero foi o que pasou. Había edificios enteros hortando a carón. Pero buf, aí tuvo que morrer moitir máis xente.
2: Por que pois esta música así afecta?
0: A música
1: de Anquisa. Eu vim pola mañán.
0: Suena a despedida,
1: E pola mañán dicían cando me levantei. No, cinco muertos.
3: Sí,
1: cinco.
0: Adiós líos, adiós fuentes.
1: Que tal?
0: Adiós legatos.
1: Cinco muertos e 6 millóns de desaparecidos. Porque,
3: o sea, hai un rollo de
1: se cae un edificio inteiro por probabilidad.
3: Ten que haber ao mellor se cae un dos de Cerceda, claro, hai máis de 5 mortos.
1: Medio por piso, sabes?
2: Non fale por de.
1: Cae unha persona por planta.
2: Foi hoxe. Non falemos disto.
1: Sí, non, pero digo que moi mal os periodistas.
2: Fai falta tempo. O sea, xa, pero fai falta tempo. Poder,
1: o sea, un edificio por probabilidad.
2: Vamos a falar.
1: Un por planta hai.
2: Vamos a falar. Vamos a falar dos xuramentos. Vos, por exemplo,
1: que moi mal construíen, tamén che digo, que era moi de ladrillo por fora.
2: Que tenga pobreza.
1: As fachadas mal.
3: Sin hierrito.
0: Pero sabes, eso pasa moito en Perú.
2: Eu intento.
1: Porque non hai humedad.
0: No, deixa un ladrillo posto porque ti non tens que pagar os impuestos da construcción hasta que non acabe o edificio. E se estás sin recebar.
1: Pero estaba recebado. O
0: pase que caía. Pero en Perú ves que son todo ladrillo.
1: Ladrillico de seir na máis a fachada toda.
0: Y eso sabes, ¿verdad? Apóyasme.
1: En Canarias construyen todo con bloque, que aquí fan sus alprendes e os cierres. Pero claro, ali non hai humedad que hai aquí.
0: En Canarias non hai humedad.
1: Non hai humedad que hai aquí nin de coña.
2: Ora está de moda a arquitectura.
1: En Fuerteventura, que foi onde eu pratiquei a construcción.
0: Máis disértica.
1: En Fuerteventura pratiquei a construcción e ali o que é humedad non hai. Así gorda non hai. Hai na cando rexan casa os fecales os xardins, un pouco de humedad olorosa.
2: E cucaracha.
1: E cucaracha da calómetro. Pero despois, como ar de Men in Black. Que eu só ler vin, en Men in Black e en Fuerteventura.
3: É Padre de Familia.
1: Que pasan voando.
3: Te voy a rajar tanto que vas a desear que non te haya rajado tanto.
1: Pasan voando que fa un ruido como un helicóptero. E ves a xente allá, hai unha cuca, unha cuca, unha cuca. E xa, cuca en Galicia é outra cosa. Pero iso, se vos asustades vos,
3: que sou de... Unha cuca, tito, todo.
1: Claro, se vos asustades vos, que sou desde aquí.
0: E vía que botaba cucal no canal.
1: Eu cullía de chancla, plas. E facían, ai, que valiente. Xa,
2: pero é deste tipo de insectos que cando os pisas dos
1: cristales.
2: Dos
1: polifónicos.
0: Comestible. Comestible.
3: Dos croqueta, crocante por fora, interior jugoso por dentro.
1: Sí, primeiro chascan e despois fan.
2: É que a min aquí hai unha araña, a araña rinconera, que é bastante grandecha, que a mí xa dame pena.
1: Que está no medio da sala.
2: No,
0: aquí hai un puntiño con patas.
2: No, esa va nada.
1: Esa pode la comer.
0: Sabedes que eso non é unha araña.
1: Si,
0: non é unha araña.
1: É un artrópodo.
0: É igual que un mosquito este gigante que tampouco é un mosquito.
3: Xa un cabaliño do demo dentro da vida.
0: No, no, no. Xa un no. O que está pegado nas paredes, que é como se fora un mosquito, pero un grande.
3: É un cabaliño
1: de Delmo.
0: No, cabaliño de Delmo é a
2: libélula.
3: Ali chamase lle.
0: Ah, bueno.
3: Eu tamén teño aí.
1: Pero é logo que é iso, que non é un mosquito.
0: É un... Hostia, non me acordo o nombre.
1: Non, trato,
0: non pica ni...
1: Non pica que come insectos, pero... Ese non pica, come insectos. Pero
0: non é... Non é
3: resumen,
0: non é...
3: Os hijos de puta son sí. As avispas. Os mosquitos.
1: E as arañas.
3: Nah,
1: as arañas como te mordan.
3: Ai, como te mordan, nótalo, pero non.
1: Nótalo durante 3 meses ou 4.
3: Non van activamente tanto.
1: Que parece que che vai caer un cacho de sí. Carne.
2: A araña rinconera
3: que te descubres un día que che falta así que tes.
1: Sí.
2: Que en galega será
3: un bocado.
2: Currunchera.
1: Araña.
0: Currunchera.
1: Araña menos normal que non hai de botar a boca, fácil. Sí. Que se foron de botar a boca ao zorro.
3: Botar a boca, cuidado, eh.
1: Cuidado, que su puta madre.
3: Pero se ti tes unha araña nunha esquina, ti sabes que polo general
1: no, dali non sal, no, dali.
0: Eu sempre digo, bueno, por menos a ver se cae un mosquito.
1: Claro. Non che poñen huevos nos oídos, que eu sei de moita xente que pensa, vino nas películas e que lle poñen huevos nos oídos.
0: Eu vin aracnofobia de pequeno e me quedou o trauma.
1: Nin as arañas nin os mosquitos poñen huevos nos oídos.
3: Araca,
1: eso sí que é. Eu que sei. Na Amazonía.
2: Araña
1: na Amazonía, a ver, pode ser.
3: Para a Amazonía é o bicho que ten o peixe este que se mete pola uretra.
1: Tamén.
3: Fora disso xa
1: que te viola.
0: Ay,
1: a ti.
0: Sí, sí, sí.
1: E non polo caño ordinario, polo outro.
3: Polo outro.
1: Di toma.
3: Polo que non esperas.
0: Tens que poñer unha pinza.
1: Cuidado, eh.
3: No, no, é que entonces tens que ir apretando, tens que ir cortando.
1: Eso tiene que ir moi doloroso.
0: Que gondiola, eh.
3: Un bicho que está diseñado como un paraguas, no, eh.
0: Ten, sí.
3: Que se metes a un paraguas, abre e aquí me quedo.
0: É como un anzuelo, como un...
1: Claro, pero como botas. Chupas para arriba, claro, para que sale por la boca.
3: Que chuchufa, que manjera de aire comprimido na pirola, a ver se jomitas.
1: El si está en dirección para dentro, tens que daño hasta que sale por arriba.
3: Claro.
2: Pero antes dos humanos...
1: Eu creo que o riñón que a boca non está conectado directo.
2: Que hospedaba él?
3: Porque ese bicho en realidad ataca uns peixes. Pero se ve unha pirola e a mí váleme. É curioso, pero é así.
1: Este xurano me lo trajo.
2: E como echa desde dentro?
1: No, metes por un burato.
3: Sí, sí,
1: pero despois a ricú non sal.
3: Vai bocaditos, vai dando bocaditos. É un parásito,
1: claro.
3: Va.
1: E a ricú non sal. Para atrás non ven.
2: Ai, mira, no mundo de parásitos hai as cosas máis asquerosas que podes imaginar.
1: A tenia, no, por exemplo.
2: Hai parásitos mariños que lle comen a lingua aos peixes.
1: Ai, sí, que se quedan como un arañón.
2: Eles despois funcionan como lingua.
1: Sí, sí, sí, que é como un arañón.
2: Tiña máxima, eh.
1: Pero é un bicho peor a tenia.
0: E cal é o peixe?
1: Que cagas unha diva de un cordón de bicho de non sei cantos kilómetros.
0: E hai un peixe que te a femia é 10 veces máis grande que o macho, e o macho mete o dente
3: e aí queda, pasa por mal parte.
0: Sí, e empezas a mezclar co corpo da...
3: A naturaleza
0: é incrible.
3: Chegou un momento no que
1: a naturaleza diseñou un peixe para pegarse no outro. Inventou a rémora con velcro.
0: No, iso é evolución, pero non vamos a tocar se temos.
2: A evolución xa descuartizamos.
1: Este peixe é pego-me aquí, é evolución, xa sei que é evolución.
0: Pero na femia,
1: pero que non diseña a evolución? La Pachamama.
0: No,
1: Jesus. Quién lleva la evolución? Jesus.
2: Juan dixo última vez que
0: Dios. Amancio Ortega. Amancio Ortega.
1: Leva la evolución.
0: Sí.
1: Pois o velcro ese das rémoras quixero para algunha chaqueta. Porque se pega.
3: Pero iso despega, non despega xa.
1: No, despeja, sí, pero, e non deixa marcas.
3: Falas da rémora.
1: Claro, pola na lana e non che deixa bolos.
3: Pero, por exemplo, no, porque só hai que dicir, se a evolución ten unha man que agía, ten unha man dun hijo de puta.
2: Sí, curioso.
0: Que, claro,
3: porque mira, xa, indo ao mínimo do que os creos, genera... a boca dunha lamprea
2: sí.
3: Está feita para dar cousa.
1: Sí, é o verme, é o verme.
3: E é lo menos asqueroso.
1: É o verme que diseña a natureza e vou facer un verme para que se coma a lengua dos corzos.
2: Sí, eso é.
1: Solo no, a lengua.
3: Pues
1: non lle gustan as pezuñas, non.
2: E hai un parásito que se come os conexos en Norteamérica e que lle salen como uns gusanos daqui.
0: Os zombies, os conexos zombies.
2: Que é unha cousa... Que pa un pavor, eh? E esa peste chegará por outras pestes.
3: Que ao final ti pensas, dis, coronavirus.
1: Virán velutinas cargadas
3: con ese coronavirus, pavor, non pasa nada, es bien.
1: Virán velutinas con eses vermes nas patitas.
2: É como o fillo de Soiber do calamar de...
0: Hai unha araña ahora no norte de Portugal, non sei que puta araña é de mierda que hai, que xa está chegando a Galicia tamén.
2: Que fai esa?
0: Non sei, non quixen ler.
2: Horas.
0: Digo que ten polo cor a Ourense, a Lobios e a toda esa zona.
1: A ver se comerá melatinas.
3: Bombardén el Miño.
0: Entonces, por favor.
1: Tranquilos, tranquilos, que ven o verán. E xa empezaron os incendios.
2: Se mata todo.
1: As arañas, as arañas son
0: ou
1: son
0: ao final gracias. O verdade hai que darlle gracias.
1: Ou son ignífugas ou xa de xa de tiños de sardos,
3: arañas de fibra de vidrio. Arañas con chaquetóns de fibra de vidrio.
1: Ou son arañas de asbesto.
2: Non hai nada mellor que
0: 100% poliéster.
1: No, 100% asbesto ou son arañas de asbesto.
3: O te pico ou te mato de unha fibrosis pulmonar.
2: Non hai nada mellor que un gallego.
1: Asbesto amianto. Amianto por de fora.
3: No, pero mira, a naturaleza
0: e por da casa Uralita.
3: Un hongo que é un puto hongo que pues no, voy mi ciclo vital va a ser parasitar unha avispa, tomar el control de su cerebro, facer que se expoña a un paxaro, todo isto co bicho consciente, que non é lo mato e me muevo. No, no, que sufro, hijo de puta.
2: Que no.
3: O sea, vamos a levar o equivalente a un humano.
2: A esquerda, pero vaya
3: no, a vamos a levar o equivalente a un humano, eu coño un paralítico e expoño a cousas jodidas. No, pero é o equivalente,
1: no, verdad.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Meto menos o cerebro, espoño aquí o pío un camión.
3: Ato yo unhas cordas, fago un muñequito, son un sádico de mierda.
1: Claro.
3: É jodido.
1: Pues eso hai en un parásito das avispas.
3: E despois que me coma un paxaro, bote unha zurrada por aí e repetir. Cuidadito con la naturaleza.
1: Y que siga, que siga el ciclo de la chivania.
0: Feliz, feliz.
3: Sí, sí, no, estoy de acuerdo con eso de la naturaleza es preciosa, pero la naturaleza también acojona,
2: sí, sí, sí.
3: La naturaleza, sin mirar mucho, que no es un biólogo, pero poquito que mira.
1: Y ves eso, y después compáralo con de, chivania, claro. León, y
3: tenía que ter
1: eran dos personas. Había un muy hijo de puta, ¿sabes? Y otro muy bo cuando diseñaron o de evolución.
3: Claro, si a ti diseñaron de miércoles a jueves.
1: Claro, vamos a hacer los animales bien. E lo malísimo. Porque hai un bichinho, cuidado.
0: Viste un vídeo que fixeron tipo Rei León, as excavadoras, non sei que marca era, non era Caterpillar, era outra. Facían como fora o Rei León.
1: Ay, no,
0: que collían a unha excavadora, unha máis pequena, aí abaixo nun monte había unhas que facían a reverencia a capada. Bueno, ao xeo topo, vai xe flipar, puta pasada de vídeo.
2: Eu hoxe vin que a natureza, ademais de ser mala,
0: ¿A qué?
2: A natureza, aparte de ser mala,
3: no, mala no.
2: Mala, sí, sí.
0: Non é mala, cruda.
3: É jodida.
0: No. Malo implica un valor moral.
2: Sí.
3: A naturaleza encontrou os camiños, ainda incluindo os camiños hijos de puta.
2: Escoitade agora que vos vai doer.
3: Sí, sí.
2: Favorece os leóns que, como Juan, os leóns con Belén, pelazo.
3: Eso é o máis chungo que che pareceu. Diste, bueno, mira,
0: joder, madre, non sabes nada.
3: Claro,
2: pareceume.
3: Xa vi está dicindo, mira, prefiero un peixe na pirola, este é o palazo.
2: Pero pareceume que un pobre león que teña como
3: coño, pero é que un
1: pelazo eso pasa,
0: porque empatizas.
1: Pero eso pasa na película, non é? Botas antes ao do flequillazo que ao león sin melena.
3: Pero o león con calvo e con carto a mellorando
1: o león non maneja billete, claro, nin anda en coche.
2: Eso é super machista, claro. Decir, sabedelo, ¿no? Retirado.
1: A leona que non ten melena neste caso, si maneja billete.
2: A leona ves non lle gusta,
3: pero ten uñas detrás.
2: A leona que lle gusta é o pelazo da,
1: claro,
2: do león, que se echa así como
3: a león, bueno, porque a leona que cando o león non pode foder a cantidad de veces que quere, empeza a morder los collones dicindo pau cuame.
1: Ya, porque o león,
3: que cuidado, eh.
2: É que lle come as crías, ela, claro, ela,
3: eh. O bueno, que aquí cada un tenga súas
1: cousas. Nos come, matar nomás. O león,
3: non é,
1: pero
3: non
1: é para pa garantizar a descendencia. A mí pareceme peor que van cazar ela se come el primeiro. Pareceme moito peor. O sea, nos pasamos o traballo, vas ti que a tua puta melena de mierda e comes ti de primeiro. Me cago este que te fundou.
3: El capitalismo,
1: pasa para ali, pasa a hombra na que estamos co collón para arriba, que termo sitio. E cando comamos nós, si queda algo, cómelo tiche de mierda.
0: E quen vigila al campo? E quen vigila, que venga un león joven?
1: Claro, como unha vergüenza.
0: Follaros a todas.
1: Claro, unha vergüenza en dúas llenas.
2: El león
1: e falles, grrr. Veñen dúas llenas e falles, grrr, grrr, e xa está. Ou porque pola mañana se ponga fer e se escoitar non sei cantos kilómetros, xa fixo o choio. Non, mas non. Son os larchans, os leóns.
2: Sí, a verdad que sí.
1: Hombre, tamén con ese pelazo, ten moito tempo a peinar, eh.
2: Pero que
1: para sacarlle os nudos a esa malena.
0: E os piollos,
2: me cago. Sei que se identifican que é o contrario de nós, porque supostamente os homens que teñen máis calvicie teñen máis testosterona. Pois supostamente os leóns, non. Ali a testosterona axuda a ter pelo pantén. Disque.
1: Pues hay que volverse a
0: leer. Agárrate eso si quieres.
1: A ver, a andar a cuatro pasos.
0: ¿Qué crees que
3: chido? Yo átome eso, pero va.
0: Yo átome, pero no.
1: Yo estoy esperando que algún oyente monte una clínica de insertar pelo y me promocione.
0: Disentar fliquillos.
1: Pago chueu.
0: Es un experto, pues solo de aquí pedía.
3: Hay un problema tan precio porque los turcos ainda usan pelo a pelo. Eso a ver si inventan a máquina de coser que te pase a cabeza.
1: A trillador, como has de sumentar no millo. Ahora hay máquinas de sumentar no millo de 20 rejos que sumentan con inyección de aire, no sé qué, contan chas semillas por hectárea. No hay una puta máquina que te sumente un pelo. Estarme diciendo en serio que no puedo inventar un casco que tipo lo en semilla, chico.
2: Pero quedas como una muñeca. Quiero decir, no,
1: no vestida de azul, con su camiseta y su canesú.
3: Hay que plantarlo bravo. No puedo decir que
1: azul,
3: respire.
1: Si tiene que ir azul, voy de azul. Quédame mejor negro. Para voy de azul.
2: Tengo una plantación de eucalipto.
1: A mí que más me da como una muñeca. Pero tengo flequillo, puedo soplarle.
0: Seguramente acabarán inventando un pelo artificial.
1: Puedo soplarle.
3: Feito de pelo artificial, ya está que son las pelocas.
1: Claro.
0: No, pero que se implante, que se absorba.
1: Que medio vendaval, es un día de calor.
0: Creo que chuquitan de aquí atrás. O do cu.
1: Es un día con que yo sudo decir, me cago en el pelo de Dios.
0: Que
1: para que puxen esta mierda, como que estaba careco.
3: Que fuera calvo. Pues rápate ti, todos los collones. Rápate ti.
1: ¿Cómo costó?
3: Claro, vamos a cortar ahora.
1: No, ves, gustaríame ser sementalo para rapalo.
2: Sí,
1: pero que se me vexa, se me vexa o nacimento, non así.
3: Uniforme,
1: que
3: se me vexa, uniforme.
1: Claro, que se me vexa o nacimento como se forma a plantación de colitros pequenos.
2: Pero podes te hai fulanos especializados, fulanos especializados en tatuaxe de calvos.
0: Fulanos.
3: Claro, un putín.
1: Pero para que?
2: Porque justo aquí todo
3: fulanes.
1: Claro, son calvo, é para que non se me note que me poñan puntos na cabeza.
2: Sí.
1: Que cando me medren os outros,
2: xúroche que queda.
1: É unha semana, non podo ir ao pelo que quero, e teño puntos a malo outro para arriba. Dixo, "No, é que gripolle a máquina na mitad, como teño tan vasto." Claro, dije, teño sí, pelismo claro. Tan vasto que gripolle a máquina na mitad.
2: Eso claro. Es verdad que tens que raparte todos os días.
1: Si no que me tatúo así por aquí a volta do flequillo, a lo Superman.
2: Pero é como os calvos que se afectan todos os días, tenías que facer eso, coño. Terías o pelo tatuado, parecería que tenías que estar rapado.
1: Pero non me interesa eso.
2: Bueno,
1: digo, eu quero ter pelo gordo, ou non. Sí. E non de véndete la cabeza 200 anos sin tocar gorra, si che pica no te rasques.
0: Ahora mismo no punto científico no que estamos.
1: Sí, inventarán a pastilla. Han inventado en algún momento inventarán a pastilla,
0: que creo que ten efectos secundarios.
2: No.
1: É igual, cando aparece a mí xa non fai falta.
2: Xa
1: chigüenia me capou do outro lado. A pastilla para o pelo.
3: Os efectos da pastilla son a larga, eu teño a corte, non
1: para.
2: Juan, levo tomando 20 anos casi.
0: No. Pero ti non se me llamaron unha rebaixa de testosterona,
3: Pero, pistoneas.
2: Que?
0: Pistoneas.
2: De momento funciona.
0: Pues filla, mira, non vou dar datos.
1: Unha filla
0: tena. Non vou dar datos.
1: Unha filla tena.
0: Por respeto, amor e cariño a tu persona.
1: Unha filla tena. E Juan tamén con ese palazo, así que mira.
0: Eu vamos.
1: Non vai como nos leos, non é compatible unha cosa que a outra.
2: Pero, creo que peor que a natureza son os galegos, porque os galegos ahora que xa saben de que hai.
0: Porque non son naturaleza.
2: Non son naturaleza. Eu somos unha especie alienígena.
1: Eu creo que sí.
2: Podemos ter tanto asco a nosa terra.
3: Por eso comemos o pulpo,
1: se ve, igual somos alienígenas, igual que os egipcios. Eles facían as pirámides nas horas cierras cun metálico dunha cama. Somos a mesma especie.
3: Duas especies avanzadas.
0: Prácticamente, se ti colles o ancho do somier, mas o hai, calculas a distancia ao Centauri.
1: A proporción áurea.
0: Claro,
3: hai 722
1: mil millóns de somieres. Tipo os dous somieres arrimados. A 45 grados e da ancha proporción áurea. La espiral de Fibonacci, justo no cruce, coñes a espiral de Fibonacci, níquel. Níquel.
0: Se ti contas as voltas que ten cada muelle do somier e multiplicas por circunferencia a distancia saltal, da chave
1: a luz tamén. A volta do alambre, do cable do pastor, no aposti, claro. E é a proporción áurea.
2: Digo vos por que dijo isto.
3: É o número de pita oculta, a receta perfecta para facelo pulpo.
0: Aí está.
1: É a proporción.
3: Vai así todo en
0: algún punto.
1: O pico en 6 dígitos, 3, 14, 19. É a proporción de sal, pimento.
2: 3 de sal, 4 de aceite.
1: É sal, pimento. É aceite.
0: En algún punto tan.
2: Ah, bueno, no será. 3 de pimento, 1 de sal, 4 de aceite.
1: Claro, pode ser.
3: Ay, ya, pachapo.
1: Anda aí,
3: casi cosa. Porque nos faltan decimales.
1: No, otra cosa. Non fixamos as pirámides porque non nos dio a gana.
2: Bueno, que dixo é porque vi un vídeo que salí
3: porque non sobre o mar de picada pedra.
0: De castritos.
2: Viu un avistamiento de un oso porque está invadindo agora para aquí.
1: Son unha plaza.
0: Para aquí para onde?
2: E os mensajes.
1: Aí van os detrás.
0: Pero onde está o oso?
3: Claro, no.
1: Oso.
2: Osos, hai non sei moito.
1: Claro.
0: Pero onde foi ese avistamiento que
2: dixeste?
0: Lugo capital. Como os jabalís, entro na cidade xa.
1: Na muralla.
0: Na muralla. Saludando.
3: Sería un lucense peludo.
1: Ali onde a catedral.
2: Que era a cara só do courel. E os, pero que as mensaxes.
1: Como foi o Ar de Lucus, foi ali.
3: As mensaxes seguro que foron matade ou
0: este as copetas. Onde estaban?
2: E que había dous que era como rollo, non me acordo exactamente, pero era como.
3: Que seguro que era a Paul.
2: Despois vai pasar como cos jabalís. Pero vamos a ver.
3: Unha plaja, unha plaja.
0: A ver.
2: 300.
3: Mira,
0: vamos tirando a lo alto, diría.
1: Veo un oso mordido. 300 no, na cornisa cantábrica.
2: Hai 300.
0: En Galicia, España, en Europa.
1: Galicia, creo que hai censados 7.
2: No, no.
1: Que ten todo ano en Galicia.
0: Con derecho a voto.
1: Sí, sí.
0: Que ten todo ano. Como tan a
1: dentillos de sarjo. Galicia sei que hai 7.
0: Partido Solar.
1: Son unha pro. Outros dos son un rojo de mierda. Un mataron hai 10 anos na A6.
2: E outro poñía non sei que rollo de que se iba, que había que dar axuda xa aos jandeiros. Pero se non, se ainda non empezaron.
0: Bueno, preventivas. Tirame 7.000 euros preventivos.
1: Se ainda non se viu un oso que comera unha vaca na vida.
2: Bueno, pero eu sei, pero nun futuro, pero
0: ah, no, pero bueno, en lo coral teñen as colmenas con pastor eléctrico.
2: Bueno,
0: porque lles vai, porque vai o mel, evidentemente, bueno, igual que os
3: ollos. Bueno, eu máis veces o pastor ca colmena.
2: A ver, na súa época, era verdade, había as erizas, non sei que, bueno.
1: Porque eran redondas de pé de pedra.
0: Ah, sí, que eran, sí, sí,
3: pero,
0: sí, é verdade.
3: Ainda poñéndonos no suposto que pasara como o jabalí,
4: tendría gracia.
2: Ainda falta tempo, eh?
3: No, o sea, posiblemente non vexamos porque non crían a ritmo.
2: Non crían a ritmo.
1: Non dan os corzos.
3: Claro, ti.
1: Non dan os corzos. Chegada á plaza que queren que sean os cazadores, porque ven o verme este e vai nos fusilando cada 10 anos. Cando o corzo repunta, ven o verme, ata clapa,
0: vai. El equilibrio.
1: Claro, la chihuahua.
3: Claro, partí o jabalí velo, sí. E ves, jabalí, dous grandates e 8 pequenos. Non vas a ver de repente dous osos. É 12 detrás, porque vas a ver un con suerte. Pues cada... Dous, se nos volvemos locos, sub.
1: É a locura, tres.
3: Tres,
1: para algún morro.
3: Bueno, tres, porque esa osa era... Sí. Un vergel.
0: A xente tan lle medo que pase como pasou co lince, que agora está espeso.
1: Sí, bueno, plaza.
0: Está empezando a facer batidas.
1: Ahora está vendo accidente na A4 cara a Andalucía por apartar dos linces.
3: É que agora se atapa a par dous, tens que volantear e pisar os dous.
1: Botan só ali no asfalto da autovía. Tan loco.
0: Botan os coches.
1: Bueno, saltan xos os limpia para brisa.
2: Vos ridemos,
0: pero hai
2: un pueblo, non sei se de Castilla.
0: Se la culpa
2: unha das castillas de Andalucía, que estaba xente moi alarmada porque o lince había un cerca dun pueblo e cazaba jatos. E a xente empezou a decir:
3: "Coño, pois que os gatos espabilen".
0: No, efectivamente.
3: Se o que os cazara fora o cando me diría, importaba ya.
0: O gato fai moitísimo dano ao ecosistema natural, moitísimo.
2: E aparte a función dos
3: lince tal,
1: pero gato con
0: as plazan outros depredadores. Agora está espeso de coellos.
1: Pero gato con gato non é racismo. Son felinos.
0: Se cruzan, el gato definitivo.
1: Son felinos os dous.
3: Os gatos pequenos dicindo la diferencia entre felinos.
1: Mañá escapa un león do zoo de Madrid e caza un lince felino con felino. Esa é a chigüeña.
0: Eso, claro, que vas a dicir aí.
1: Escapa un tigre, pegas con león e gano o tigre
0: é como coge.
2: E teño que decirvos unha cousa peor que non sabedes.
1: Que?
2: Sabes un día que vos diga chapa con lince boreal que decían?
0: Ah, sí, que ao final era verdad.
2: Pues, ao final,
0: era verdad.
2: Era verdad.
1: Que iba a ser verdad.
0: Que sí, que sí, que era.
2: Quedan dous telediarios para que veñan volquetes de lince.
1: Boreales.
2: De Finlandia.
1: Camión de traxe.
3: Lanzados en aeroplano.
1: Camión de traxe. Pim, pim, pim. Bascula, José.
2: Y o lince boreal.
1: Vamos para taberna.
2: O lince europeo, o lince boreal, é grandete, eh. Que se chamaba, aquí
0: era tocho.
2: Aquí chamaba yo si
1: levan,
2: tigre.
1: Se levan chocando nas
3: quitas. Pois a millón é o que necesitamos por ciclistas.
1: Levan.
0: O pasasos.
3: Oye,
0: botan
3: o cálculo, dir, vale.
1: Comprarán
3: 40 linces por oso malos,
1: comerán lobos tamén. Pero digo eu,
0: equilibran
1: o que levan chocando nas quicas para incubar huevos de urogallo. Non sei cantos anos. Botaron
2: unha
1: rolada de sei que non.
2: Pero despois
3: será porque o raposo quedou farto.
2: Un artículo do científico dun dos que está facendo no centro ese non foi así.
3: Se dixo non fomos ben
2: listos.
3: Tiramos o raposo de
2: antes. Escoitade, mongoles. Resulta que non contaban con ter unha rolada tan grande.
3: E dixeron que morremos
1: guapos.
2: Non as iban a votar este ano, pero como tiñan tantos, dixeron: vamos a fazer unha prova de, porque supostamente teñen que dar unha especie de unha fase de asalvejamiento para que o bicho se acostumbra a chibuenia,
0: para que non espere a man para comer.
1: Claro, para que salvajar unha galinha, meter un tira a comida no medio dun herbal e que a busquen. É a chibuenia que necesitan unha galinha.
2: Sí, pero si que o urugallo, se non sabía que había depredadores, non aparta el.
1: Era que aquí botas un cando dentro do cierre desde no pequeniño.
3: Pero sin dentes.
1: Un lince.
3: Un corcho, claro, nos dentes. Un lince. Que agarro pelo pescozo, solo
0: un lince. Ou unha carretilla como os toreros, unha carretilla con forma de cara.
1: Un cara de gato.
3: O sea, que é verdad, se non toreas o ouro gallo, extingues.
1: Claro, eu creo que se empatan...
0: O millón está destinado
3: a... Un raposo con traxe de...
1: Por que non podemos corridas de ouro gallos?
0: Corridas de ouro gallos?
1: Toreamos...
0: Para que non se extingan.
1: Claro, toreamos o ouro gallo. Despois, que o millón no monte non escape a banderillas, porque non hai. Pues, pues habrá que banderillar con un jato.
0: Pero este pájaro está hecho, claro, para sufrir. Claro. Está nacido para sufrir.
1: Habrá.
0: No tenemos ningún.
1: Puedes poner acento madrileño también. No, no. Puedes banderillarlo.
2: Sí, que eso es neutro.
1: Puedes banderillarlo con un jato.
4: La gaviota, por ejemplo.
2: Todas las nacionalidades históricas de este país.
4: No sufre, no tiene sistema nervioso central.
1: Podemos.
3: Son inventos de los ecologistas, los biólogos y los científicos, que son todos unos rojos hijos de puta.
0: Como Pedro Sánchez. Pero tienen los días contados.
1: Pero vamos, eso vamos.
3: Porque mira, viene Vox.
1: Mira, vamos, montados
0: en España cristiana y no musulmana.
1: Montados en un lobo. Vamos, montados en un lobo.
3: Musulmana.
1: Banderillámoslo, como se diga, con un jato o con un lince. Clavámoslle linces aos urogallos. E ao final o urogallo aprende a escapar da xente,
2: o señor
1: do lobo a mar do...
0: E enriba de todo unha cabra bailando.
2: O señor este decía que...
3: Zurrarlle cun linz, agarras o linz por unha... Claro.
1: Tens que ir montado en un lobo. E rejonealo o urogallo.
2: O señor este decía que era prácticamente un éxito que sobrevivira unha. Non contaba ni que...
1: Carallo, pa o éxito.
0: Lo hemos petado. Lo hemos petado.
3: Dixo, los oro, nacimientos en los años 1700. No,
1: Dixo, ahora o urogallo como espermatozoide. O caso de botar moito se que chegue un.
0: É como colisionador de ladrones. Creamos un electrón durante unha fracción de milésima de segundo.
1: Ahora,
0: éxito total.
1: Ahora, po ano... Éxito total. Po ano botan outros 70. Sobrevive outro. E cruzan os dos urogallos. Ti que é? Un macho. Pois tamén, bueno, hasta pasado o ano que ven, venga.
0: Uroqueillo.
3: A tempo de guerra, cualquiera se
1: sincera. A ver se hai suerte.
0: Hola, yo soy un uroqueillo, ¿y tú?
2: Estamos Raposo ali pensando que era Uber Eats. No, por fora de casa.
3: Dixo, que gusto.
1: Dixo, Raposo, eu cando chamei a
3: todo. A último non comeu porque dixo, tou fartiro. Eu non podo comer este ritmo que estou notando de ojos de peinxarse.
1: Dixo, Raposo, a mí este xa non me entra.
3: Claro, dixo, estaba vendo tope.
2: Bueno, supostamente...
3: Que non sei se comían un colchón de tanta
2: pluma. A verdade é que teñen que supostamente facer un pouco de genocidio e matar a depredadores menores, que hai moitos, porque non hai depredadores maiores que coman os depredadores... E que todo
1: pero que a quen depreda un urogallo? Unha miñoca?
2: O urogallo comeno todos.
0: Claro, urogallo, la mierda. Pásalle como coello. Coello comeno as serpientes, os paxaros, os raposos,
3: as pestes, outros coellos.
0: As pestas, outros coellos.
3: Outros que, como teñen unha plea, comense entre eles.
0: Claro. Meten o dente bien,
1: O urogallo come...
3: Nos tuberamos os que se arrancaban os huevos entre eles. Iban directamente. Arrancaban os huevos entre eles para ser o único macho.
1: O urogallo comense entre eles, que son galiñas, ao final.
2: Claro.
1: Como sangre unha te mores.
0: Con galiñas premium.
1: Ese digo, che, soltaron un 70.
3: Te vas a comer esa sangre.
1: Soltaron un 70. Rascouse unha ala no transportín... E depredáronse entre eles. Porque despois
3: o chegaron ali a nos ceibaron, sacaron, venga, pa,
0: somos pues, como os tiburóns, detectan unha gota de sangre, claro, a 6 km.
1: O dalo estaba salpicado de sangre, pues vamos picar este.
2: Pues polos fan eso, son sanguinarios.
1: Claro.
2: E matan o irmán.
3: A ver.
2: Que naceu da mi irmã.
1: No, manchalos de sangre, cómese. O sea, o bicho vai andando, vano comendo por detrás. Tambén que capacidade de resistir as tripas a rastro. Que non ten que ser... Non ten que ser cómodo. Que a estrutura ósea dun...
2: Que non teña aldea, non o creo.
1: Claro. Que a estrutura ósea dun polo. Que tens sempre máis vuelo cara diante e cara atrás. Levar as tripas a rastro, ten que dar un andar moi incómodo.
2: E se non o ves, non o crees, pero...
1: E montan che dous días ou tres, así que as tripas a rastro.
0: Son duros,
1: E van picando as tripas hasta que explotan, porque depois xa hai a chigüenia dentro. Xa hai vermes, moscas, xa hai un pouco de todo.
3: A muerte é a mellor salida.
1: Claro, non hai erizos. Así foi a jaliña de Laurañón que se ganou.
3: Claro, tamén se ha dito que na jaliña xuntouse o malo da selección natural e o malo da selección artificial. Claro. Te llega a mala hostia un dinosaurio e a cabeza que lle deixou a selección.
1: Tamén che dijo.
3: Que está o bicho que...
1: Tamén
3: che dijo. Que detrás de esos ollos non hai intención.
1: Tamén che dijo.
0: Hai vacío.
1: Se a galiña, chega a voar...
3: Ay, bueno, olvídate.
1: Cuidado. Se a galiña chega a voar... non sei se non comerían as palomas ao vuelo. Cuidado.
3: A gaviota revólvese.
0: Imagínate unha galiña.
1: Boa unha aquí. Fan un
3: planea.
1: Un voladito.
3: A galiña planea.
1: No, pero tamén ardo galiña.
0: Salta e tarda en que?
1: Si lle empuxas. Ardo galiña, se lle empuxas co pé algo por detrás.
0: facha. Sí, si ten así se ahora perden 60 plumas.
1: E van apuradas e coñen algo máis de bueno.
0: Non están feitas para
2: nada ese tipo de prácticas.
0: No.
1: Si lle metes presa, coñen algo máis de empuje, non. Igual 20, 30 metros, bueno.
2: Como unha pedra,
3: Eso sí, despois esperan outra vez a que se acerque o depredador.
1: Si, agáchense. É que se un gallo fai igual que a galiña. Apúralo un poco, pero, que no quiera estar aquí diante de un depredador.
2: Pero por eso necesitan, claro, esa parte de salvajalas, porque si no, supongo que sentirán como jaliñas, vivirán.
1: ¿Qué salvajalas?
3: No, acerca su esposa, Eurogallo dirá, modo forno.
2: Claro.
3: Entrar ben, modo forno.
2: Esperarán ao mío.
1: É que ponense na postura que non nos fan o espeto.
2: Metía con este cos, por exemplo, cos pandas que querían reintroducir, vestíanse os chinos de pandas
0: para
2: que tal.
1: Pois pero se o panda é un bicho que busca a morte cada segundo.
2: É que hai teorías.
0: Pero cando lle dan os paxaros as crías de águila, cosas así, fan un camán, un disfraz de águila,
1: eu digo, che,
0: que de comer os perros,
1: digo, que o panda ten depresión. O panda é un animal que nace con depresión.
2: Sabes que é unha teoría que
1: é quererse matar.
2: Que os inventaron.
1: Porque é un bicho que intenta morrer todo o tempo.
0: No, quere pasalo ben, sempre estaba dando volteretas.
1: Sí, paso, volteta,
0: o panda cae, sube,
3: o panda, tira, é un oso porrero.
1: Claro. Sí. O panda é un oso porrero. É un oso que lle gusta escalar, pero é torpe. Entonces,
2: como nós, Iván.
1: Non mide que unha pola de bambú non trema de 200 kilos.
3: É como ser desactivador de explosivos e ter TDA, non?
1: Tamén che dixo, deben ter Juanso gordo.
0: Quedan 35 segundos, vamos a despedirnos todo o mundo.
2: Aguantaré de si falar 3 meses.
3: Pues este programa foi maravilloso.
0: Estuvo moi simpático. Xavier, o 84% da nosa audiencia quere que quedes.
2: Se votan 6 non vale. Ala.
0: Hostia, votaron 100.
2: Por si acaso, queremos moito, pasei nos xirais.
1: Votaron 100, xa, 84.
0: E outra por risa.
1: Hasta
0: o segundo Xaves de outubro.
2: Vemos nas ondas. Ha ha ha.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día. Hoxe en Galicia volvemos a estar na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que trae tempo seco na Coruña, ceos pouco nubrados con algunhas nubes altas pola tarde e temperaturas en grandes cambios. As máximas estarán ao redor dos 19 graus. O nordés soprará frouxo en terra, trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, xa temos unha xornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Unha situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presencia de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e, ademais, as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte, o fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boas tardes. Poucos cambios na situación meteorolóxica para mañá sábado. Estaremos cunha xornada de ceos con nubes de tipo alto, polo demais tempo seco, estable, con ventos frouxos de compoñente norte. Iso si, cara a noite, os ventos irán virando a dirección suroeste e polo tanto si que notaremos unha entrada de nubes baixas na vindeira madrugada. Mientras eso sucede, las temperaturas continuarán en ascenso y para mañana sábado aguardamos máximas alrededor de 25 grados. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boas tardes. Para mañán sábado non agardamos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos falando de tempo seco estable, con ventos en xeral frouxos de compoñente norte. Comezaremos con intervalos de nubes altas e bancos de néboa nas primeiras horas da mañán e despois quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. Iso si, cara a noite iránse metendo as nubes baixas e a vindeira madrugada si que quedaremos cos ceos máis cubertos, sobre todo no litoral da provincia da Coruña. As temperaturas ascenden. Estaremos esta madrugada con valores algo máis cálidos pola noite e tamén mañá notaremos un ascenso dos rexistros máximos, que estarán en xeral entre os 22 e os 26 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

lingua proletaria do meu povo. Eu falo-a porque sí, porque me gusta, porque me peta e quero e dame a gaña. Porque me sai de dentro, a la no fondo, una tristura ácida que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequeños mequetrefes sin raíces, que ao pôr a garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros, falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos da linguaxe, remo e arado, proa e rella sempre. Eu falo a porque sí, porque me gusta, e quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes, vos, que sofren longo, unha historia contada noutra lingua. Non falo para os soberbios, non falo para os ruís e poderosos, non falo para os finchados, non falo para os estúpidos, non falo para os valeiros, que falo para os que aguantan rexamente mentiras e injusticias de cotío, para os que súan e choran un pranto cotidián de volvoretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Eu non podo arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti, vives no mundo, terra miña, berce da miña estirpe, Galicia, doce mágoa das Españas, deitada frente ao mar, e se camiño.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde. Grazas, moitas grazas.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, no, o resultado sei no, 103.4.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Escoitas Quack FM

Teño a miña moza, teño a miña irmán, teño a miña amiga, mas teño un can. Moito máis que moito non podo queixar, pero neste punto eu quero máis un traballo que me dignifique, saber que os meus están ben, poder aportarlles cariño.

0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boas tardes. Poucos cambios na situación meteorolóxica para mañá sábado. Estaremos cunha xornada de ceos con nubes de tipo alto, polo demais tempo seco, estable, con ventos frouxos de compoñente norte. Iso si, cara a noite, os ventos irán virando a dirección suroeste e polo tanto si que notaremos unha entrada de nubes baixas na vindeira madrugada. Mentras iso sucede, as temperaturas continuarán en ascenso e para mañá sábado agardamos máximas arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boas tardes. Para mañán sábado non agardamos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos falando de tempo seco estable, con ventos en xeral frouxos de compoñente norte. Comezaremos con intervalos de nubes altas e bancos de néboa nas primeiras horas da mañán e despois quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. Iso si, cara a noite iránse metendo as nubes baixas e a vindeira madrugada si que quedaremos cos ceos máis cubertos, sobre todo no litoral da provincia da Coruña. As temperaturas ascenden. Estaremos esta madrugada con valores algo máis cálidos pola noite e tamén mañá notaremos un ascenso dos rexistros máximos, que estarán en xeral entre os 22 e os 26 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boas tardes. Poucos cambios na situación meteorolóxica para mañá sábado. Estaremos cunha xornada de ceos con nubes de tipo alto, polo demais tempo seco, estable, con ventos frouxos de compoñente norte. Iso si, cara a noite, os ventos irán virando a dirección suroeste e polo tanto si que notaremos unha entrada de nubes baixas na vindeira madrugada. Mentras iso sucede, as temperaturas continuarán en ascenso e para mañá sábado agardamos máximas arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boas tardes. Para mañán sábado non agardamos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos falando de tempo seco estable, con ventos en xeral frouxos de compoñente norte. Comezaremos con intervalos de nubes altas e bancos de néboa nas primeiras horas da mañán e despois quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. Iso si, cara a noite iránse metendo as nubes baixas e a vindeira madrugada si que quedaremos cos ceos máis cubertos, sobre todo no litoral da provincia da Coruña. As temperaturas ascenden. Estaremos esta madrugada con valores algo máis cálidos pola noite e tamén mañá notaremos un ascenso dos rexistros máximos, que estarán en xeral entre os 22 e os 26 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo.

Y esta es la nota de prensa que tenemos del Festival de Cine que ha habido en Orense. Quiro, conquista xurado e público nou, coa Calpurnia a mellor película de Panorama Galicia. Quiro, o documental dirixido por María Ñáñez alrededor da figura de Ana Quiro e da súa extraordinaria relación co público, pecha o seu paso pola Ourense Film Festival, OUF, cun triple recoñecemento a Calpurnia a mellor película da sección oficial Panorama Galicia, otorgado polo xurado. O premio do público da mesma sección e María Ñáñez recibiu ademais unha mención especial á dirección polo seu traballo na que a súa primeira longa metraxe. Tres recoñecementos que confirman a excelente acollida da película desde a súa estrela mundial o pasado 26 de setembro no Teatro Principal de Ourense, onde se presentou por primeira vez ante os espectadores para unha primeira película levar o premio do xurado e do público e o mellor. Non se pode aspirar a máis, asegura María Ñáñez. A directora destaca que os premios pues, dan moita forza para esta viaxe que nos encantou comenzar en Ourense. E confía en que esta Calpurnia nos dé a sorte para todo o que queda de estrea. Ñáñez reivindica ademais a experiencia cinematográfica que propón o filme, que chegará aos cinemas o 11 de decembro, en unha película documental, unha viaxe musical para ver en pantalla grande. Queremos que sexa a película deste Nadal, para ver con toda a familia. O filme é unha producción de Mira Mira, Zuzú Cinema e Amor Hambre. Un premio do público cun significado nada máis especial. O premio do público adquire unha dimensión especial nunha película que sitúa precisamente esta relación entre Ana Quiro e a súa xente no centro do relato. A recoller o galardón subiu tamén Carmen Quiroga, filla de Ana Quiro, quen destacou o significado que tería este recoñecemento para a artista. Estou moi emocionada e moi agradecida. Se hai un premio que a ela lle tería encantado recibir é o de seu público. A Calpurnia de Ana Quiro sitúa como mellor película de Panorama Galicia nunha edición na que 7 longametraxes competían na sección dedicada a audiovisual galego. No palmarés xeral do OUF, a mellor película da sección oficial internacional foi Club Kid, do cineasta estadounidense Jordan Firstman, e tamén estrela estatal en Barcelona. Tras a súa estrela mundial e o seu paso polo OUF, Quiro continúa agora o seu percorrido por festivais. A seguinte parada será o Inédit Barcelona, onde forma parte da súa sección oficial nacional especializado en cinema documental musical. Inédit é un dos grandes puntos de encontro internacionais entre música e cinema e converte Barcelona cada ano nun escaparate para documentais musicais de todo o mundo. Alí, Quiro terá a súa estrela en Cataluña o próximo 3 de novembro e un segundo pase o día 4. Despois de Barcelona, Quiro continuará o seu percorrido antes da súa chegada aos cinemas o próximo 11 de decembro. Dirixida por María Ñáñez, Quiro celebra a figura de Ana Quiro e a especial relación que mantivo co seu público. Diva popular nos anos 80 e 90, a artista percorreu verbenas por toda Galicia, vendeu centos de miles de discos e casetes e actuou ante miles de persoas en Europa e Latinoamérica. A película recupera a súa dimensión como icona popular ao tempo que explora o poder emocional da canción lixeira nunha cultura minorizada e profundamente marcada pola emigración. Quiro é unha producción de Mira Mira, Zuzú Cinema e Amor Hambre, co financiamento do ICAA, Europa Creativa Media e a Xunta de Galicia a través de Industrias Culturais, coa participación da Televisión de Galicia e da Deputación de Ourense, e co apoio á distribución da Deputación da Coruña. E agora, con a finalización desta nota de prensa en Crónicas de Outra Época, pois vamos a pasar á sección de Paula, la sección de Salud.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boas tardes. Poucos cambios na situación meteorolóxica para mañá sábado. Estaremos cunha xornada de ceos con nubes de tipo alto, polo demais tempo seco, estable, con ventos frouxos de compoñente norte. Iso si, cara a noite, os ventos irán virando a dirección suroeste e polo tanto si que notaremos unha entrada de nubes baixas na vindeira madrugada. Mentras iso sucede, as temperaturas continuarán en ascenso e para mañá sábado agardamos máximas arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boas tardes. Para mañán sábado non agardamos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos falando de tempo seco estable, con ventos en xeral frouxos de compoñente norte. Comezaremos con intervalos de nubes altas e bancos de néboa nas primeiras horas da mañán e despois quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. Iso si, cara a noite iránse metendo as nubes baixas e a vindeira madrugada si que quedaremos cos ceos máis cubertos, sobre todo no litoral da provincia da Coruña. As temperaturas ascenden. Estaremos esta madrugada con valores algo máis cálidos pola noite e tamén mañá notaremos un ascenso dos rexistros máximos, que estarán en xeral entre os 22 e os 26 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Hola, irmás e irmáns. Ainda que se melle increíble, los Simpsons seguen creando capítulos, elevan máis de 800 en 37 tempadas. Alegría, levamos só 24, que comeza hoxe, a 24ª, pero é unha data histórica porque, cuéntame, só chegou a 23 tempadas. Toma! Mr. Bugalú, nos mandos técnicos. Moi boas, Mariano, que tal?
1: Moi boas, temos que deixar de dicir esas cousas, que se nota que ímos bastante bellos xa.
0: A ver,
1: bellotes, bellotes.
0: Pero a estas alturas, mentir de a xente que xa nos ten máis que escoitados, pois eso.
1: Tiñamos que empezar a farmear aura.
0: Tamén é certo. Bueno, pois para o seguinte capítulo de alegría, Mariano e Tommy prometen buscarse a vida para farmear aura pola radio, que eso vai estar máis marido. Por ahora non imos conectar as cámaras. Outro detalle importante, hoxe como excepción estamos emitindo un programa que se grabou fai unha semana exactamente. Hoxe día 7 de outubro, un festivo local por orden da religión. A estas alturas seguimos celebrando festas religiosas a esgalla por toda España. Neste caso, a Virxe do Rosario, pois é a...
1: Hai nas peores, tamén che digo.
0: Conta, conta.
1: Esta semana temos outra peor ainda.
0: Cal?
1: A do Gato 12, non a do 7.
0: Ah, bueno, a Inmaculada Concepción.
1: Non, o Pilar. O Pilar, o Día da Hispanidade. Andamos celebrando aí cousas.
0: Son dúas cousas.
1: Claro, vale. Un dous por un, ainda peor. Meta religiosa, meta de peor.
0: Neste caso, imonos meter pouco con ese día 12, porque un luns, non traballar un luns, puntúa moito.
1: É bastante 12, sí, non traballar un luns.
0: Puntúa bastante. Bueno, pois pues que eso, que se ibades que o que escoitades hoxe, ao mellor, alguna cousa que diredes.
1: Pero, igual pasaron cousas.
0: Claro, a ritmo que vai o planeta, xa vos dicimos que seguro que pasaron cousas entre o tintra de ese tren, quieto, 30 de setembro.
1: Tres tristes tigres.
0: A 7 da tarde que comenzamos esta grabación. Eso sí, respetamos a grabación no horario habitual para ter a mesma luz, estar así o mesmo de torrijas ou de concentrados. Total, que comenzamos esta emisión coa intención de facer un repaso do que ten acontecido nos últimos meses a nivel mundial, estatal, galego e coruñés. Toma risco. Fai nada, o señor, por chamarlle algo, o criminal de guerra declarado pola Corte Penal Internacional, Netanyahu, estivo facendo declaracións na ONU. Pero diso imos falar unha vez que escoitemos a primeira canción do programa e seguimos dicindo algo que non deixa de ter a súa relevancia. Mick Jagger, Keith Richards, en este caso tamén Ronnie Wood, que acaba de actuar en dous concertos en España, seguen vivos. Sacar un disco fai pouco.
1: Contra todo pronóstico.
0: Por eso digo que estamos aquí en 2026. Estes tipos seguen vivos, seguen actuando de cando en vez. Os Stones agora mesmo non hai concertos anunciados, pero xa vos digo que Ronnie Wood estivo facendo xira europea e deu dos concertos en España con Imelda May.
1: Tamén hai que dicir que Mick fai por sobrevivir.
0: Sí, sí, sí, nada. Mick está en unha forma que nos come con patacas. A mí polo menos.
1: Fai moito exercicio de Dios.
0: Bueno, ese é tremendo. Outra cosa é Keith. Keith é un tipo relaxado, está un pouco reticente polo que se escoita aí nos mentideiros do rock and roll, de iso de sair de xira outra vez, que se artrose que ten nos dedos e tal. Pero ainda así, eu sigo dicindo que sacar un disco estupendo. Vou cantar unha mini anécdota antes de poñer a canción. Resulta que durante este verán chamáronnos, bueno, recibí unha chamada de Radio Coruña, Cadena Ser, para ver si podía facer eu unha sección de música os venres pola tarde. E dixen, eu os venres pola tarde non teño apenas tempo, pero hai un compañeiro que está xubilado onde fai pouco, que lle gusta moito isto da música, así que Fer de Quack and Roll, Fer está facendo esa sección.
1: A flamante gañador dun Osquack.
0: Exacto, entón mandámolo a Radio Coruña en representación, igual que está Paula Alonso. Alonso, bueno, esto es una festa de invasión.
1: Invasión.
0: Bueno, total, que temos esa sección que está facendo Fer os venres pola tarde, e na primeira emisión estiven con él, así en plan, bueno, vou ser suplente por se algún día este home pues está de viaxe, que tengo o seu dereito que irse co Inserso ou con quen queira,
1: pobre Fer, tamén
0: co tempo que ten. Bueno, total, que si algún día
1: chegar detrás das orellas.
0: Sí. Que me veña a buscar. Bueno, total, que nese primeiro programa fixemos unha cousa que foi compartir a sección para tamén eso, dicir que eu estaba na sombra por si acaso. E despedín o programa relembrando a Nonito Pereira Pai poñendo o Sitting on the Dock of the Bay no Playa Club, que este verán pechou sin ningún tipo de festa, despedida nin nada, algo que me doeu profundamente. E resulta que viña para aquí e poñen na cadena SER, estaba eu vixiando a competencia, e poñen na cadena SER precisamente o Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding para despedir unha sección.
1: Claro,
0: así que
1: sí.
0: Nada,
1: que bo gusto.
0: Pois sí, total, que retomamos. Os Rolling Stones sacaron un gran disco. Esta canción non ten nada especial, pero mola. The Rolling Stones, alegría.

0: Deixamos aos Rolling Stones, que teñen esa enerxía roqueira intacta, para facer un repaso, como vos dicía, polo que sucedeu nos últimos meses a nivel internacional. E podemos dicir que tampouco é que, ademais de da cantidade de xente que segue a sofrer en un montón de países, pois a evolución de eso que dis, bueno, pois polo menos acabou un dos conflitos que estaban en marcha, pois xa non está, pois non. Marchamos en xuño, comezamos outubro con Rusia empeñada en destrozar Ucraína e os outros defendéndose como poden. Irán,
1: bueno, poden bastante ben, todo hai que dicilo.
0: Bueno, a verdade é que teñen os seus días. Supoño que non é o mesmo que che conten as novas que estar ali esperando que te caiga un misil.
1: Non, están aí nun impasse, pero non está, o sea, supúñase, ¿no?, que Rusia militarmente tería que ser moi superior a Ucraína, semella que non.
0: Outra das cousas que están así como un pouco no ambiente nos últimos días é que os rusos poderían estar argallando algo para meterse con algún país da OTAN.
1: Claro, toda Europa está en alerta seica.
0: Eso comenta.
1: A ver, tamén é certo que quen coñece un pouco a historia da Guerra Fría e o xeito de operar de Rusia, sabemos que a parte de agora lle chaman guerra híbrida, de guerra de inteligencia, de contrainformación, desinformación e todo isto é unha das grandes especialidades. Entón é un xeito de manter tenso aos teus adversarios, porque obviamente Ucraína resiste, pois porque polo apoio internacional, sobre todo de europeo, máis que dos Estados Unidos últimamente, pero eu supoño que un xeito de tensar un pouco a situación. Pero eu vexo moi difícil que o conflito poda acabar como espera Putin. Non sei se Putin se pode permitir que o conflito, ese conflito que empezou el, foi unha guerra de elección, igual que a dos Estados Unidos en Irán. Ese conflito que el empezou, non sei se se pode permitir que remate como el non esperaba que rematar. Entón, eso nos pode levar a cronificar a situación,
0: o cal, pois, é tremendo para a xente que vive ali. Falabas agora de...
1: Sí, bueno, é terrible para a xente que vive en Ucraína, pero tamén é xente para supoño que será durete para a xente que vive en Rusia, que tamén está sufrindo as consecuencias, sí, sí, da guerra.
0: Se ao final de rebote...
1: É que non hai... É que non se, o que hai ali, igual non se lle pode chamar de todo eleccións.
0: Bueno, xa. Falabas tamén do conflito que creou prácticamente da nada ao señor Donald Trump.
1: Bueno, a carta do señor Netanyahu, básicamente. Sí,
0: que tamén continúa coas súas diversas incursións, por suposto en Gaza, pero tamén cando lle cadra vai ata o Líbano a montar ali outro follón. Como dicía na introdución do programa, non se cortou un pelo, chamando cobardes morales a todos os que abandonaron o plenario da ONU cando el ia falar.
1: Eso deixa bastante claro o nivel de ensoñamento de estar fora da realidade que se gastan este...
0: Home, para facer o que está facendo,
1: persoaxes,
0: e matar miles e miles de persoas, tes que estar como noutra dimensión mental.
1: Non, fai fallas un fanático, quero dicir, pero é que se cree o fanatismo a tope. Entón, cando xa estás aí fora do eixo, ates es límites, pois, bueno, pasa un pouco mesmo, non? Eu penso que Netanyahu é consciente de que a Estados Unidos lle queda pouco, o sea, que lle queda pouca marxe, non? Que a relación de interdependencia corre o risco de volverse de novo nunha relación de dependencia, e que lle corre o tempo para conseguir o que el quere conseguir, que ese sono do gran Israel absolutamente absurdo, non? Pero é que non vai ser. Pero claro, el...
0: Sí, pero mentras tanto, ali ninguén vai a buscar,
1: claro, pero porque
0: hai que lembrar que, perdón, un segundo, que a Corte Penal Internacional declarou uno criminal de guerra. Este home non pode entrar en 125 países. O alcalde de Nova York dixo, por favor, deteñan a este home. E dixeron, é que Estados Unidos non forma parte da Corte Penal Internacional. Polo tanto, foi o primeiro que busquei. Efectivamente, Estados Unidos non está entre eses 125 países nos que non pode entrar Netanyahu.
1: Que pasa? Que todas esas cousas poden ter un punto de inflexión o 3 de novembro.
0: Falaremos diso nos seguintes capítulos, porque hoxe si nos metemos nesa...
1: Pero por iso digo que Netanyahu ten presa. Ten presa porque sabe que o grifo pode se pechar moi rápido, incluso antes de que remate este ano. Uh-huh. Entón,
0: pois a ver que pasa ese 3 de novembro, do que falaremos, como dicía, en seguintes episodios de Alegría. Comentar tamén que a inflación en España está disparada nos últimos dous meses, en cifras que non se viran en moito tempo. Agosto 4,3%, setembro 4,9% de inflación, grazas principalmente a subas do combustible, entre outros factores que derivan dos custes de transportes, etcétera, etcétera. Ao final repercute en todo. Dicía a miña nai, está carísimo os tomates.
1: Xa estamos falando nun momento inflacionario que o verán, ¿no? Agosto.

0: sufrindo bastante.
1: Hai que comentar que hoxe, 30 de setembro, non 7 de outubro, que é o día que nos
0: bueno,
1: estás escutando.
0: Claro, non é habitual aquí o destas inflacións. Hai países nos que sí.
1: O sea, nada, dicía simplemente que no BOE de hoxe, o día que gravamos o programa, está outro decreto, ademais do da vivenda, do que falaremos nuns minutos, sobre a bonificación, pero hoxe hai un, mañan sai outro, a bonificación de os combustibles debido a este custe disparado que teñen, e hai unha gradación en función de como vai evolucionando, pois se mantén a reducción de 20 céntimos ou vai decaendo nos seguintes meses. Bueno, total, que tedes que estar pendente das novas, porque ao final todo o mundo necesita combustible e andamos aí un pouco pendentes de esta semana vai subir máis, caramba, correndo a encher o depósito.
0: Sí, bueno, pero quero dicir que está estamos en disposición de tomar ese tipo de medidas.
1: Sí, sí, sí.
0: Que, bueno, dentro do malo.
1: No, estamos nun momento económico, macroeconómico sobre todo.
0: Obviamente, o Estado español é unha potencia media, no concerto internacional, non pode ser decisivo a hora de decidir que un señor laranxa vai bombardear Irán, pero polo menos as medidas paliativas se están podendo tomar e non se está apostando por outro tipo de medidas. Uh-huh. Quero dicir, non estamos dicindo, pois hai que recurtar, hai que conxelar todo porque senón non imos poder pagar a conta dos combustibles. Eso, bueno, e de feito as expectativas de crecemento se revisaron pero pouco a baixa, e ademais contrastan con que o ano anterior os datos reais foron mellores dos esperados. Entón, bueno, ao final isto da economía, da macroeconomía é comparativa. Bueno, ti o sabes mellor que a min, que tens máis formación económica que a min. Pero que a macroeconomía, que é esa cousa ficticia, non? que non afecta ao que nos entra no peto, pero que sí que afecta ao país en números grandes, pois non estamos en, pese a todo, pese a que o mundo está en un momento bastante malo, nos, o Estado español, pois está resistindo mellor que a maioría, non? Uh-huh. Eso, ao final, por contraste,
1: comentar tamén que relacionado con todo isto continúa ese non sei exactamente como chamarlle, ese fluxo de barriles de petróleo venezolano cara a Estados Unidos, porque se non fose por iso, a saber a que prezo tiñan ali o combustible.
0: Bueno, o teñen fatal ali. De feito, tes a candidatos republicanos ao Senado reivindicando que Estados Unidos deixe de exportar diésel e que mobilice reservas estratégicas para abaratar o precio do gasoil dentro das súas fronteiras.
1: E iso contando con eses millóns de barril que se supón que está transferindo.
0: E que aí eu penso
1: Venezuela.
0: Que habería que ir a letra pequena, porque o cru venezolán non é igual que os Estados Unidos.
1: Hay que refinalo ou algo así.
0: Non sei que, a ver, me teñen contado, non son un experto ni moito menos na materia, pero teñen contado que é un cru de peor calidade e que precisa pois de que non serve para todos os usos, que ademais precisa dun proceso máis custoso de refinamento, o que sí que ten Venezuela é unhas reservas enormes. Uh-huh. Pero eso non quere dicir que sexan dun petróleo da calidade do que ten o de Oriente Medio.
1: Maduro Segali, detido.
0: Sí, bueno, Delcy Rodríguez sigue gobernando Venezuela. É unha cousa bastante insólita. Pero bueno, como ven sendo
1: coa política tampouco, que nada, a estas alturas levamos 24 tempadas. Insólito.
0: Como ven sendo o caso venezolano dende o principio. O sea, sí. Quere decir, era todo un pouco extraño, e segue a ser bastante extraño. Pero pues non sei, xa non sei para onde vai evoluir esta situación, porque me parece unha cousa rarísima. Vas derrocar un réxime, marchas co presidente, pero deixas o réxime. Pero intervido.
1: Si o réxime te interesa porque te di amén a todo, pues dis, para que vou andar argallando máis
0: cousas.
1: Claro,
0: pero quero dicir para esa viaxe igual non eran necesarias tales alforxas.
1: Home, o mellor Maduro dicía que non. E a outra dixo que sí.
0: Bueno,
1: me
0: a
1: vale.
0: A
1: mí, te fago, non lle levou aí un agasallo.
0: A mí resulta-me difícil que

0: de creer, que igual sí que non teño, o sea, isto é unha opinión completamente infundada, pero a min resulta difícil de creer que a operación de ataque a Venezuela e secuestro de Maduro fose posible sen un certo grau de colaboración dende dentro.
1: Sí, sí, sí.
0: Entón, bueno,
1: que aí me ahorraron uns cantos,
0: Sí. Sí, sí, sí, sí. É unha cousa que últimamente se desconta con moita facilidade.
1: Claro, xa estamos na seguinte partida.
0: A xente que morre nestas cousas. Unha intervención mínima a non ser que te toque a ti.
1: A Corte Penal Internacional neste tipo de cousas,
0: bueno, a Corte Penal Internacional decir algo, ¿no? Pois dirá, pero como Estados Unidos non se quere someter a Corte Penal Internacional,
1: xa.
0: Nos lembramos todos de cando George Bush dicía aquilo de que multilateralismo estaba morto, de todas estas historias, ¿no? Pois penso que agora mesmo hai xente do Partido Republicano en Estados Unidos que se está empezando a arrepentir de ter dito esas cousas. Porque, claro, os falcóns republicanos fixeron moito dano en moitas partes do mundo con estas veleidades militaristas e intervindo, pero sí que é certo que o facían cuns obxectivos lexibles en canto a xeopolítica. O que fai Trump é indescifrable dende un punto de vista xeopolítico, porque tan pronto se pega un tiro no pé como a aulla espido a lúa, como se pon falar do seu salón de baile, é algo completamente, bueno, que é moi raro, moi bizarro todo.
1: Rematamos este repaso a política e situación internacional con Cuba, un país que leva décadas pasando problemas gravísimos, pero que na actualidade...
0: Bueno, é un bloqueo terrible.
1: Na actualidade están ata 20 horas ao día sen electricidade en zonas determinadas do país e a situación é absolutamente límite. Esta fin de semana coñecín unha coruñesa que dá clases na universidade alá e que... Non tivemos tempo para falar sobre a situación, pero bueno, para que nos fagamos unha idea, con 100 euros alí eres a raíña do mango. 100 euros.
0: Ahí ten que ver o secretario de Estado norteamericano Marcos Rubio.
1: Bonito apelido.
0: Bueno, descendente de exilados cubanos, se non me trabuco, que está, bueno, está intentando pois facer o que moitos gobernos norteamericanos intentaron facer sen conseguilo a toda agora, que é dobregar a Cuba. O conseguirán? Pois non o sei. Penso que están tirando pola vía, basicamente, a través da intervención en Venezuela, están tirando pola vía de levar a Cuba a un límite, que haxa un estúpido social que derrube o réxime, ou que o réxime cometa máis erros e o reprima, ou non sei o que esperan.
1: Sí.
0: Pero, obviamente, cando ti privas de das condicións máis elementais de vida a un país, para min eso é un acto de guerra. Pero bueno,
1: a ver que pasa con este pequeno país que es afeito a aguantar situacións, pero agora mesmo están ao límite absoluto. Bueno, estaremos pendentes tamén do que sucede ali. Imos coa segunda canción do programa, aparcamos a situación internacional para adentrarnos no que pasa en España. Para facelo, pois, os nosos músicos de cabeceira, Los Enemigos, que o día que ti estás escoitando este programa xa editaron o seu novo traballo, Canciones Chulas, igual que o título da canción co que comeza o disco que imos escoitar agora, porque o 2 de outubro chegou a todas as plataformas ese disco, e comentar que estarán 3 días consecutivos na Sala Capitol, despois de encher o primeiro, de encher o segundo, sacar un terceiro día, xoves, venres e sábado en novembro, entradas volando na Sala Capitol para escoitar a Los Enemigos, Canciones Chulas.

0: Alegría en Cuac FM, no 103.4, estás a escuchar o primeiro programa da 24ª tempada deste magazine, no que hoxe estamos a repasar os últimos meses en diversos ámbitos, e agora imos entrar na materia que nos rodea. Neste caso, España é moi grande, ten moitos territorios con líos diferentes. A verdade é que custa elixir por onde empezar. Eu creo que podemos comentar que as consecuencias do cambio climático están facendo das súas, algo que comentan todos os servicios de extinción de incendios que se están enfrontando aos lumes, que son lumes de non sei que xeración xa, a cuarta, quinta xeración, que son complicadísimos de extinguir. É algo que temos que tomar moi en conta de cara aos vindeiros anos se queremos que non arda medio país.
1: Entón, non te preocupes, que tes aí unha forza no Parlamento emerxente que até está a tope, que nega ao cambio climático.
0: Bueno, pero es que esos negan case todo.
1: E outros que teñen familia que lles din que é o cambio climático.
0: Xa. Total, que o tema dos incendios foi unha das grandes preocupacións deste pasado verán en moitísimas localidades, con xente que perdeu as súas casas, que perdeu a vida, por suposto, bombeiros que tamén faleceron nesa loita. En Galicia houve uns cantos de certa dimensión, non tanto como noutros territorios, que xa foi unha cousa tremendísima.
1: Non, en xeral levamos menos superficie queimada seica que o ano pasado, por estas datas. Uh-huh. Ainda non acabou isto, xa
0: bueno, sí, pode,
1: toquemos madeira.
0: Están empezando as chuvias de outono, que eran moi necesarias, onte mesmo que hai unha tromba.
1: Nos lembramos daquela de Candordeu, todo arredor Vigo, foi máis tarde.
0: Pues non lembraba.
1: Entón, bueno. Precaución.
0: Sí, exacto, os incendios son unha das preocupacións que teñen que estar enriba da mesa de todos os parlamentos, non só a nivel estatal, sino nos autonómicos. Lembremos que o primeiro que fixo Ayuso foi dicir: "Goberno estatal, ven a salvarme, que eu non son capaz."
1: Bueno,
0: pero rápidamente
1: sería xenial se alguén tomara nota desas cousas, claro. Pero sei que non hai ninguén tomando nota.
0: Claro, rápidamente a explicación foi que se non fose pola lei trans habería 180 e tantos bombeiros máis na Comunidade de Madrid, cousa sí, que non fixeron a comparativa co ático.
1: Por que la di? Curiosamente,
0: no, ese foi Almeida. Pasaron, o que fixo a comparativa da lei trans foi Almeida. Sí,
1: bueno, é unha chaladura bastante maga, por certo, o sea, moi na liña Trump, que lle vota as persoas transexuais a culpa de un montón de cousas.
0: Sí, pero non se lle ocorreu dicir, bueno, con 6,3 millóns de euros que nos gastamos en comprar un ático.
1: Non, a mí se me ocorren cousas mellores. O sea, nese incendio, que incendio, bueno, que é un incendio que afecta a Comunidade de Madrid e, por tanto, é super importante, non como o máis grande do ano e posiblemente da historia, que foi en Huelva, non? Este ano. Bueno, o caso é que lle botaron a culpa a Xenda 2030, que non se podía facer non sei que. Saíu aí o presidente dunha mancomunidade dunha mancomunidade de montes, unha sociedade forestal, unha cousa así, que resulta foi o que autorizou as obras con maquinaria prohibida que provocaron incendio. Eso xa, hai momentos que hasta son casi, o sea, se non fora tráxico sería cómico. Pero bueno, a mí o que me preocupa é que siguen a negar que pasa o que todos estamos vendo que acontece.
0: Pues falando de...
1: É que a xente yo compra, claro. A mí o que me preocupa non é que digan cousas super tolais. A mí o que me preocupa é que haxa persoas que disolvan o seu espírito crítico polo que sexa, uh-huh, e decidan que no pasa.
0: Falabas de cousas que se negan, pois esta pasada fin de semana chegamos a 40 mulleres asasinadas en España por violencia machista, algo que, eso, o que diste, hai partidos que negan que eso sexa un tema, que os homes cometemos esas barbaridades, sino que violencia entre persoas.
1: Sí, claro, sí, todo igual. Eu sigo dicindo que non é a estatística que eu, para min, non é a estatística que mellor define o fenómeno. É como A cuestión non é a puntería. A cuestión é toda a casuística que está por baixo. A cantidade inxente de violencia que hai. Podemos ter sorte un ano e que os homicidas xa teñan menos pericia ou menos habilidade, ou que as víctimas estean máis áxiles e non morran 40 ou 50 mulleres, senón que morran 36, pero iso non cambia absolutamente nada o problema.
0: Xa, de feito, ia comentar que non sei se os medios de comunicación só contan cando unha muller falece ou se tamén cando hai heridas graves nos chega esa información.
1: Non, cando contan as mortes, contan as mortes.
0: Claro, pero me refiro, no, normalmente non din, pois 40 mortes e 60 nos hospitais.
1: Eu vou facer a recomendación que fago sempre, porque hai un portal do Observatorio de Violencia de Xénero. A toda persoa que quera discutir sobre algo, primeiro que vai ali, que vexa os datos, número de denuncias, número de condenas, número de casos, e que logo a ver de onde sacan a fachenda para dicir que non hai un problema con iso.
0: É un problema cando tes a unha persoa maltratadora na túa casa, neste caso normalmente un home, e sabes que a túa situación é moi complicado que te permita atopar unha vivenda que podas pagar. Si non decides, por algún motivo decides, vale, non quero denunciar, voume de casa e non quero ter un suizo longo que me faga un sufrimento enorme a nivel psicolóxico, vou buscar casa para vivir soa ou coas crianzas que teño.
1: Pero son problemas diferentes.
0: Sí, pero ao final está claro que o problema da vivenda, que era o que quería sacar agora a colación, está a moitísimos niveis para moitísimas persoas de diversos ámbitos, pero seguramente é un dos factores que provoca que o medo que tes na túa casa se incremente cando a solución...
1: Bueno, xa, pero se relacionamos coa vivenda tamén o podemos relacionar coa fenda salarial, porque as mulleres cobran menos que os homes, ou con unha chea de un auténtico alude de razóns polas cales as mulleres son discriminadas con respecto aos homes.
0: Sí.
1: O sea, todo iso vai na súa contra. Xa falamos da doble, triple, cuádruple, quíntuple discriminación, non? Se van superpoñendo unhas sobre outras. Obviamente ningunha axuda as mulleres que están padecendo violencia. Claro, son cousas que se suman a maiores. Se es unha persoa que está discriminada económicamente, pois obviamente a tua capacidade de resposta é para todo é menor. Pero claro, eso é o final de todo tinglado, o sea, pero tampouco imos descubrir aquí a pólvora. Que non quere espabilarse, decatarse de que hai unha estrutura que se chama patriarcado que opera na nosa sociedade, bueno, pois non sei que máis quere. Un croquis, non sei, pero bueno, eso, o sea, pues hai problemas que coaxuban neste, pero que son problemas por si mesmos para todo tamén. O da vivenda é un problema super transversal que afecta a todo o mundo.
0: De feito, falábamos ao inicio do programa que hoxe, o día que estamos a gravar, como xa dixemos, o 30 de setembro, o BOE publica o primeiro dos dous decretos referidos á problemática da vivenda, buscando solucións a múltiples problemas que hai, tanto o custe das rendas, quen pode mercar vivendas, cantas poden mercar, todo iso está recollido neste decreto desta mañán e outro que se publica o 1 de outubro no BOE. O día 2 hai un pleno extraordinario para votar estes decretos no Congreso, e polo que dicían as diversas novas non está nada claro, nin siquiera que saia o que en principio estaba máis traballado, que é o publicado o 30 de setembro, cunha serie de medidas que en principio parecía que ia ter un apoio mayoritario, polo menos polo que se chama os socios de goberno. Pero a cousa está bastante quente, sempre hai, con cada texto, hai moito que ler e analizar ata que punto é suficiente. Por exemplo, unha das cousas que escoitei: os fondos buitres non poden mercar vivendas ata 2028. Supoño que eso, de algún xeito, ven marcado polo feito de que, vale, agora, en 2027, hai eleccións, pois xa, en función do que pase no 2027...
1: Ata que mes, no 2028?
0: Pois xa, tes que ler o BOE.
1: Claro. Vale. A ver...
0: A mellor xa ata 31 de dezembro.
1: É o que diría... señores e señoras diputados e diputadas, hai que levantar o cudo do escano.
0: E sobre todo, justificar moi moi ben en caso de que haxa algún detallito dentro do decreto que non te convenza, decidir si votas a favor de avanzar ou quedarse parado.
1: Calquera persoa que participase da política algunha vez sabe que o tema de tomar decisións e apoyar unha cousa ou outra non casi nunca é unha decisión entre algo bo e algo malo. Porque se fose unha decisión entre algo bo e algo malo, non habería política.
0: Claro.
1: E que sempre vas a acabar nunha situación de tensión entre os meus principios, non? Seguramente, entre os principios ou axudar a xente.
0: É o menos malo nun momento determinado.
1: Claro. Entón, aí tens que tomar unha decisión. Hai unha frase moi manida por aí que a política fan os traidores. Algo diso hai, porque se ti és fiel 100% aos teus principios e inamovible,
0: marcha para casa.
1: Non, ao final todo se resolve pola forza do número. O sea, non é posible chegar a ningún acordo, porque ninguén pode ceder, non? O sea, estás nesa posición.
0: Claro. Se... A ver, o que é evidente é que calquera que mire como está fraccionado o Parlamento, ten que ser consciente que conseguir o 100% do que o teu partido propón é imposible. Directamente.
1: A ver, tampouco te pode servir como excusa iso, que quero dicir.
0: Pero me entendes o que
1: quero dicir. Sí, eu entendo o que quero dicir. Claro, non podo dicir que o goberno estivo ben a vivenda. Tampouco podo dicir que sexa un problema fácil. Nin se pode dicir que sexa un problema só de aquí.
0: Tamén é certo que cando no mes de marzo houve un decreto que plantexaba unha serie de cosas, como por exemplo limitar o prezo do aluguer que decaeu, e agora mesmo ese límite non está.
1: Claro, claro, pero que quero dicir, o goberno, non este goberno, o anterior goberno, cando viu unha maioría de esquerda, puido facer isto. Uh-huh. Non o fixo, decidiu non facelo, polo que fose. Digamos que cando puido non quixo e cando quere non pode, non? É unha situación un pouco así. O feito que agora non dan os números, porque precisan apoio de algunha forza de dereitas que vaya contra os rentistas.
0: Que farán PNV?
1: Que pasa?
0: Que fará Junts?
1: Que pasa? Ir contra os rentistas. Eu penso que mesmo moitos rentistas dirán: ah, se é contra os fondos buitre, eu apúntome. Pero vivimos nun país no que hai unha chea enorme de propietarios. Uh-huh. E que van percibir calquera acción en favor dos inquilinos como unha agresión, aínda que non sexa a eles porque vivan na súa vivenda, sí que pensan que pode ser como unha especie de agresión, por exemplo, aos seus herdeiros, porque xa teñen unha casa e o mellor queren alugala, entón non quero perxudicar. O sea, que é un tema bastante máis complexo do que poda parecer, pero claro, todos sabemos que hai unha emerxencia. Uh-huh. ¿No?
0: Mira, falando desa emerxencia que partiu todo da famosa muller Mari Carmen, acabo de estar con unha persoa, fai 20 minutos antes de comenzar a grabación, que me dixo: entrei nun bar no que normalmente entro a tomar un café cando teño así un pouco de tempo, sí. E nada máis entrar, que me coñecen pero tampouco teñen confianza comigo, me dan o móvil e me poñen un vídeo de ABC entrevistando ao propietario original da vivenda na que vivía a familia de Mari Carmen, coa que chegaron ao acordo no seu día de para falar mal dela, dicir que é unha veciña chunga, que non se levaba ben con outros veciños e tal. Ese é o argumentario que está buscando para cabrear máis ao país.
1: É o privilexio operando e defendendo as súas posicións.
0: É dicir, a vosa heroína é mala.
1: Pero é que
0: escolliches unha heroína mala.
1: Non é unha heroína, o sea, é unha persoa en unha situación vulnerable que votaron de súa casa.
2: Sí, sí.
0: Claro, pero danlle a volta.
1: Para qué?
0: Para danlle a volta para, no, que, bueno, para que toda a dereita odie a esa muller.
1: Non lle dan a volta, intentan darlle a volta.
0: Bueno, pero claro, si fas un montón de cousas para que esa muller funcionaria ben podía ter comprado un piso, unha serie de cousas que é un argumentario,
1: sí, pero,
0: para encherse de razón.
1: Pero quero dicir, contra a idiocia dos demais, pouco se pode facer.
0: Non, xa.
1: Non? Quero dicir, se ti es un fanático, estás emperrado en dicir que a mano invisible do mercado o arranxa todo máxicamente, cousa que nin Adam Smith dixo nunca, non? Bueno, ti mesmo, o sea, está a historia chea de exemplos de que non é así, o sea, xa non só a historia, senón a ciencia económica demostra permanentemente que isto non é así, e cada vez que alguén intenta aplicar ese tipo de receitas, as cousas van fatal ou peor, ¿no? Pero non se trata diso. A cuestión é aquí temos un problema super complexo que ten unha chea de elementos, non, de ingredientes distintos, pois porque, o sea, que entre eles que sí que é certo que as familias son máis pequenas, hai moitas máis unidades familiares, non se construe igual a un ritmo suficiente, tamén é certo que hai moitas vivendas baleiras. Hai un montón de cousas que inciden aí, que o máis grave para un país é que a súa xente non poda ter proxectos vitais, iso é así, e que os gobernos e os políticos están para arranxar eses problemas. Claro, poñerse estupendos e dicir se non se arranxan completamente, non quero que se arranxen un pouco, pois non sei ata que punto é coherente. Eu supoño que, ollo, que ano que ven hai eleccións, e a xente non se vai esquecer disto. É que hai moitas Mari Cármenes,
0: Mira, Olga, espera un segundo. Olga, a Mari Carmen catalana, a quen non axudaron, suicidouse ao ser desaficiada tras irse ao paro con dous fillos e 36 anos cotizados.
1: Pero quero dicir que hai moitas Mari Cármenes aí, que se non hai unha moratoria, se non se aproba o benres
0: o secreto. O, bueno, un dos dous, porque son dous.
1: O primeiro, non? Digamos o que está consensuado con Junts, vale.
0: Teóricamente, porque se andan
1: aí agallando. A parte do PSOE, non a parte de Sumar, digamos, se non se aproba iso, vai quedar moita xente en posición de vulnerabilidade e o caso Mari Carmen se vai poder repetir moitas veces. A cuestión é, quen está disposto a asumir? Porque claro, a xente que non vai votar a favor diso está sendo consciente de que está poñendo en risco a vivenda doutras moitas Mari Cármenes. Porque logo dirá, non, pero entón iremos ali e defenderemos. Xa. Pero Mari Carmen hoxe está no hospital, é fora de súa casa. E as persoas que podan vir logo que voten, pois... Entón... eu penso que se vai retratar todo o mundo o venres e que logo a xente tomará as súas decisións o ano que ven.
0: Ben, continuamos avanzando no programa, aparcamos este tema porque aínda vai dar moito que falar ao longo da tempada. Por suposto, a corrupción política está en múltiples xuízos agora mesmo, que se retomarán despois do verán. Xa sabemos que o famoso xuiz peinado está xubilado. Outro día había un chiste boísimo por parte de bueno, a ver se o atopo. Era tío Biches por aí.
1: Non, pero vamos, estive lendo algunha cousa sobre instrucción e unha trapallada, bueno, impresionante.
0: Isto era o típico de xubilado que en vez de ver as obras ve non sei que, ¿no? Era unha coña por aí.
1: Sí, oxalá fose iso. Eu penso que foi un soldado facendo un último servizo a causa.
0: Claro, ¿no? Home, supoño que Aznar estará pensando darlle algún tipo de medalla da FAES.
1: O que él podía facer é fixo.
0: Claro, bueno, quedan outros tantos suizos. Está o de Zapatero, está o da Kitchen.
1: Pero o de Zapatero ten peor pinta. para Zapatero, sí, quiero sí, decir.
0: Sí. El dicho que recusaba a empresa que ia a tasar as obras, e o xuiz dixo, pues non me apetece que prospere esta recusación, e van ser os que tasen as túas xoias. Así que, bueno, deixamos por un momentiño a política e outros temas a nivel estatal. Escoitamos a terceira canción do programa e os últimos minutos adicado a Coruña, a ver que pasa pola nosa cidade ou que pasou nos últimos meses. Neste caso, escoitamos aos Familia Caamaño con unha canción que fala das cousas así de España.

0: Pues a xente de Quack FM tampouco imos salvar Europa nin o mundo, pero sí que imos anunciar que este sábado, día 10 de outubro, temos unha gala de humor con Impro Coruña. Aí estarán Lucía Veiga, Marita Martínez e Patricia Castrillón, dando así como arranque a un especial no auditorio de a Fundación, nos cantóns, nos que as nosas estrelas radiofónicas de Bellenial serán os que pechen a festa. O acceso é gratuito e no momento no que estamos falando, hoxe día 7 de outubro, ao mellor xa non quedan convites, pero ti entra en ataquilla.com por se acaso aínda queda algún. Feito este aviso, dicir que Coruña pois ten os seus líos propios, por suposto. Estivemos aquí tentando ver un eclipse que se nos foi, así directamente apareceu a nube vacilona,
1: e dixo, haber estudiado.
0: Exacto, haber escollido planeta superior. Total, que cousas que están pasando na cidade. Bueno, aparte de avalancha absoluta, carrusel, non sei como chamalo, de festivais e eventos gratuitos por todas partes. Hoxe mesmo rematan as festas do Rosario, con 4 días de concertos dende o pasado sábado, día 3 empezaban, e se levamos así dende fai un montón de meses, que si non hai nun sitio hai noutro, si non son festas de barrio son festas no Porto. A veciñanza de Linares, Rivas, Sánchez Bregua, Praza de Ourense deben estar moi felices si lles gusta esa música que poñen ali.
1: Moito lerele, pouco lirili, diría eu, na Coruña.
0: Despois temos o primeiro chaparrón gordo que caeu. Vimos as imaxes do recén estreado mercado de Monte Alto, como lles entraba auga porque está mal peraltado. Tamén se queixaban nesa mesma reforma de que hai unha serie de subidas e baixadas sin ningún tipo de barandilla, polo que xa cae unha señora e todo o mundo dicía aquí vai caer alguén, aquí vai caer alguén, e caeu. E non sabemos se van a facer as medidas suficientes para que non caiga ninguén máis.
1: Bueno, moitas veces con obras novas pasan estas cousas.
0: Sí, bueno, pero neste
1: que
0: caso
1: que na cabeza do arquitecto soa fenomenal,
0: sí,
1: pero logo
0: que dicía que cando non hai luz, aquí non se ve este desnivel, se non se ve, te caes.
1: Igual tería que haber luz tamén.
0: Bueno, eso aparte, pero tamén é certo que en calquera barrio con persoas maiores ten que poñerse no peor, digamos. É dicir tamén que o BNG anunciou a través da súa candidata a alcaldía, Abia Beira, que non vai negociar os orzamentos de 2027 co goberno municipal. A alcaldesa dixo, bueno, pois teño outra porta que chamar, que é a do Partido Popular, vou chamar a Miguel Lorenzo. Miguel Lorenzo, teño aquí as súas declaracións ao respecto, dixo, si non me chamou en 4 anos, vai me chamar agora. Non o creo, pero bueno, que me chame, vemos o que pasa.
1: Isto é a danza previa ás eleccións municipais.
0: Exacto,
1: todo
0: dice,
1: mundo...
0: aquí, información económica e vivenda, liñas vermellas do PP da Coruña para negociar o orzamento co PSOE. Isto é que publica o 30 de setembro a Voz de Galicia nunha entrevista con Miguel Lorenzo, que, como vos dicía, entrecomillado, dice, no creo que me llame.
1: O PP falando de vivenda, vaya papo, ¿eh?
0: Pois, bueno, pues estas cousas que suceden cando quedan 8 meses para as eleccións. Creo que temos que despedir dicindo que a nosa amiga, ex compañeira de Quack FM, Silvia Penide, acaba de sacar o mesmo día que sacaban Uns Enemigos o seu disco, ela sacaba un novo single, pero que a semana anterior estivo teloneando a Silvio Rodríguez en Sevilla nun concerto ante 3.500 persoas, e a muller estaba moi emocionada. Así que imos despedir este primeiro Alegría coa nova canción de Silvia Penide, que podedes escuitar xa en todas as plataformas a que prefiras. Que te gusta Tidal? Pois Tidal. Que te gusta Apple? Que te gusta Spotify? E se non, pues vaya a un concierto de Silvia. Chao.
2: El sonido del después siempre es ensordecedor. El primer paso pesa más. El primer paso es el...
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
5: Que tal, boas tardes. Poucos cambios na situación meteorolóxica para mañá sábado. Estaremos cunha xornada de ceos con nubes de tipo alto, polo demais tempo seco, estable, con ventos frouxos de compoñente norte. Iso si, cara a noite, os ventos irán virando a dirección suroeste e polo tanto si que notaremos unha entrada de nubes baixas na vindeira madrugada. Mentras iso sucede, as temperaturas continuarán en ascenso e para mañá sábado agardamos máximas arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boas tardes. Para mañán sábado non agardamos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos falando de tempo seco estable, con ventos en xeral frouxos de compoñente norte. Comezaremos con intervalos de nubes altas e bancos de néboa nas primeiras horas da mañán e despois quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. Iso si, cara a noite iránse metendo as nubes baixas e a vindeira madrugada si que quedaremos cos ceos máis cubertos, sobre todo no litoral da provincia da Coruña. As temperaturas ascenden. Estaremos esta madrugada con valores algo máis cálidos pola noite e tamén mañá notaremos un ascenso dos rexistros máximos, que estarán en xeral entre os 22 e os 26 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
4: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: as primeiras opcións doxe estas. Cuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac, non?
2: Cuac.
0: Cuac. O Cuac Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boas tardes. Poucos cambios na situación meteorolóxica para mañá sábado. Estaremos cunha xornada de ceos con nubes de tipo alto, polo demais tempo seco, estable, con ventos frouxos de compoñente norte. Iso si, cara a noite, os ventos irán virando a dirección suroeste e polo tanto si que notaremos unha entrada de nubes baixas na vindeira madrugada. Mientras eso sucede, las temperaturas continuarán en ascenso. Para mañana sábado aguardamos máximas alrededor de 25 grados. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boas tardes. Para mañán sábado non agardamos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos falando de tempo seco estable, con ventos en xeral frouxos de compoñente norte. Comezaremos con intervalos de nubes altas e bancos de néboa nas primeiras horas da mañán e despois quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. Iso si, cara a noite iránse metendo as nubes baixas e a vindeira madrugada si que quedaremos cos ceos máis cubertos, sobre todo no litoral da provincia da Coruña. As temperaturas ascenden. Estaremos esta madrugada con valores algo máis cálidos pola noite e tamén mañá notaremos un ascenso dos rexistros máximos, que estarán en xeral entre os 22 e os 26 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.